0: Whawhetai, whawhetai, whawhetai. Tāpū pia mua e tolu tahai o tua wa whio i ho tau lotolatonga. Koe whoki ok ne o miwi o tau a tūta lelei mai ai ki he fiafi pulelulu, ka koe fiafi whaosi, pe koe fiafi pulelulu whaosi e ni. O e mahina ko au kosi, e fiafi e ni hono ua ma fulu maono. O e mahina ko au kosi, o e tau whakoloa koe ni wa noa wa ono. Tapu pe mo kuini ngā wai honu i te pō, hono valu pe mo e tangata whenua o Aotearoa. Tapu pe mo king tu pauono, ko e hau toka e whare o haamo he ofo, pe mo e otu motu a ngā ofa. Whātapat foki ki a princesi o feina e he langi whawhanua mo hou eiki. Whātapatu ki a hātahi whanua, hātaki lotu. Pa pe foki a e whakapa apa make ki e sola, pe mo e vūlangi hono kotoa, au tau kau whakataha i he momeniti koula koe ni. Ko tau polo kalama PMN Tonga aini. Welcome to PMN Tonga. O atanga tō nui a mehereti o ni matoutaha. A e foki o whaoma fōlatu i he ngalu ea, pe mo ngalu ope. Ko au sione pulu. Te fio pito i he taunto e whaeloaki i he hauani, pe malo moesi ngau e lahi mei apina. Tari tari fia fia koe, pe pe foka mautolu mo mea mai mei tua pule anga. Ki mua pe hoko atu e toenga a e whakahoha a ko fie fia pito i he whainga maari e koni. Ki whakawhi loa ki atua i a whaifikau i ka pote whono. Ka koe tangatai ki whaifikau e ni e siasi o tonga. Ka koe whaifikau pūre a e wahe whonua Christchurch. Ko ia tene tatake tau lotu pe mua e whakawhita i he hoani. Whaifikau i ka pote ma aloe si i a ngau e lahi mei hena me he otu motu saute. O atu e whainga maari e koni ke ka atak pe mua tatake tau lotu pe mua e whakawhita i.
1: Aro, awa mito, sere pōro kō, kore whā mōre mōre a tupē, tupē mōa keu, kō whāngā atu e ngā hi, whakatapu kō toa pē, kō whai atu e sere pōro he, kō a rotu kamata o e, ngā oe o e whiawhini, kō e, kō tōhi e ni ke rau, ke tō ngā i hatau, Rarauroto ki he Sāme e te au ofu mawhitu Aia ko e Sāme hono wāro hiva o e aluhake Ai pēni ko e uhi ko e mparu i mahina e ni o e Tau ko mai pēni ke whakakoponga aki A tau whāmiri e kamataanga le te o e whiawhini Aia ku pehe te au afitu e ngā Sāme Ka pau e i kai langa e si hova e whare, o ku tae aonga e ngā oe, a nau tōru o ku nau ranga ia. Ka pau e i kai tauhi e si hova ai koro, o ku tae aonga ai a ai tangata le o. O ku tae aonga ho o moutu hake, hengi hengi pe, e o nofo pe o fuoroa i he pō. Ke kai ai mā o e mamahi he oku ne fuaki ai mohe ki e ne pere. Wa kai ko e whānau ko e tofia mea si hova. Pea ko e fua o e manawa ko e ne totongi. Hame ko e ngahi ngā hau i e nima o e tangata marohi. Oku pehe ai whānau ai taravou. Oku monu ia ai tangata ai ia oku whonu e ne hūwhanga hau i a teki nau tōru. E kai te nau mā, kā te nau lea ki ngai whiri i e matapā. E veni, te whai a tau rotu, whāmiri. O tūa, Mafi mafi rahi ko e mau tamai whakahe wani. Tamai ko e paraha me aisha ke mose kope. Ko e otua rahi, pia ko e otua ia. Isleri, pia ko e otua ia na e puke he ua ki whaa o tonga. Otua mo tonga ko ia beho mau tofia. Otua ia na e lotu ki e mau whangakui mua. Tua ea nai rotu ki ai e mau ngāhi tamai. O tua ea ku mau kei tauhi. O au mai ki he kuonga. Whakakoroa koe. Mau whawhetai rai si suho o wharahi. e amaro ho tau rei. Ma wau si a eri, a e pule lulu whaka o si eri, o i varu i mahina o tau ko eni. Ma usi o vea mau wakai ke hara, tu whaka e se whiri mo i whainga taa, ma te ho mau wai ka ane maroro. O ni pe poto, koe hara, koe hara pe ko papa, pe ko mau iro, koe aha ko toa pe mono tu tu oni. Ai feongo a ki utara mai uta tau moi vai tafe. Ai tafe a kauai ni, ki kauai o e maro. Ka mau whawe taipe. Whawe taipe. Ave, taha kai kei tuku pe ki mau tolu hange koia. O ku hoko hewe, fuau fonuani, wahe fonuani. Kwa i wha hanu ia pe, kwa i wha raunga. Mau kei wha mori pe moi poto, koe aha kotoa pe ia mono tuku uni. Ma oni oni pe hau haua, kai maro e afe ho o wha. Omi ke mau tolu, ke mau kau pe rau he kau he ngahi ahu. Maro ho whai tāpu kina ki mau tolu ko hā he ngahi ahu. O ko ke maru pe a e whare o tamatui, kai o maa Ono ngahi aho moi kuonga, au mau kei te kake pe o tuku ke he apion, kau maa, kau ho eki minista, tau ngāu e pure a ngai tonga, kau maa tapa kotoa pe kunau iai, mau rotu pe ho fia o tuku pe ke he apion. Maro ho, vaku maru ai e kau taki rotu kotoa pe, i he ngahi siasi wha karistiane, mau kei rotu pe ho fia pe o tuku ke a te koe. Te hege mau whaka matara hi ngoa he kua mea pūri. Koe mau ro tūpe o tua, o tuku pe ki a te koe sātai. E ko koe pe, o ko whiunga pe a moho mau wai wai. Maro ho whai tā pukina, ku hā he ngāhi aho, ku maro wai pe o tua kau. Ngāu e o reti o e whawhini, so ne pūru, kau mā te tamaka. Kau me mi pakotoa pe, Kau nau ngā ue i ai whakawafora lea o e leti o ko eni e ngahi aho pe eni o e pule lulu kotoa pe o mau hōwhia pe o tuku ki ati o hangaru hanau koroa hamono mo ha tāpu aki whakakoroa aki nau toru moe whakakoroa e ngahi aho o no whakawafora e ngahi ongo ongo māri e mo ngahi ongo ongo E ngahi aho pehenu ku mau wanga ki ai mo mau tau kei ai. Kai uma ai, ka e nga tonga kotoa pe. Tau wha mo vete, o fea boto ku mau unau i ai. Au rotu ho fia pe o tuku ki a te koe. Tau ake ke toka peha monu mo ta pua ki kai uma ai. Ka e nga kotoa pe ku nau tare niti i hea ka pulu. Kai uma ai ngahi sporti ke he kehi. Mau hu fia pe o tuku ki a te koe. Tu aro ofa o miha iwi, o miha maro ke kai nga toa ko to pe feha, si pote ku nau kau ai, ke waka mai ai pe ho ngahi aro ofa, tāpu kira pe whaka mōnu i aho nau ngahi au. Mau rotu atu e o tua, koe mau ngā ue o e pōko e ni, tau ange pe o tua ke ke, Ta taki ki nau toro ko nau whai e poro karama e pōni. Ki e aho ki a pongi pongina, mau rotu pēr tua tuku ki a te koe. O ana angaro mo mau whorofora, o e whia whini utara pehe sa me, ka pau e kai langa e si hova e whare, o ku tae aonga ngāwe a ki nau toko nau ranga ia. Ka pau e kai tauhe e si hova, ai koro o ku kai aonga ai a tangata re o. Mau iro kai aha mea e e wawanga ki he awhiona. Mea kotoa pe, ke kau pe a si hoa he mea kotoa pe. Hale koia, koe whaka amu ia e uaki wha. Tuku pe a tonga ke a si hoa. He ko si hoa, koia pe a kone marui, bea koia pe a kone awhioi, ihe kamata ngā Whāmu ke pehe pe ngahi aha koe ni. Ke mau kau pe mo e awhiona. Pe a mau wharara o tōu taha pe ki a si hova. He koe mea ia tūroa ia tonga ke au ke pā angangaru. Tu arofa, ka puki na mai whare mo whakamba whora bōre, kai umai kāi ngā tonga ko tope. Kai umai whora whora ko eri, hono wāru oe, hiwa oe aruhake, ke pehe ke mautu tuku pe moio, tauhia, hoko ia ko ha kāpasa moha tūhuru, pea hoko ia ko ha whai kere kere. E hāia teke mau tōru, ka i te aha mau wharara anga, ko si hoa peha mau wharara anga. O hake, koe ua ki whā. Tō arofa, whakakato mai mau rotu moi mau hūwhia, o e ngā ue rahi o e pōko e nihe reti o 551. Mau tōru ni koto pē, o nā hiri, kai whai pē ia o tai ngata. E veni, pea koe kresi aho mau iki ko si Isu Christ. O wharahe o tua koe tamai, whio i mohra o maari e maori oni. Ma waho o wha. Te tāra. Ma kaka o maase ne pūru mui kau me mi pao reti o. Ma utoro ni kotoa pe, tauhi owa nā hiri, kai whai pe o tangata. E veni.

0: PMN Tonga.
1: You're listening to PMN Tonga with John Poole.
2: O e ki pe mo e ka kai fonua fa tu lo watu e o tari ko a wa we ke ta ta ki ta hunga we i he hoa ni pe mo polo kala ma pi e mentonga ko ngai fa ta ha foki pe mo rinta o to lo se pasi ke o atu ai e ta hunga we a me he hoa ni wa o pe ki he o no i he rea ua ko e toi ngai fononga wa o ki a heng hengi o atu ia i he rea fatonga ko fie fie pito ke tari tari fie fie ki mautolu i he hoa ni ko e angane fotutu e ta polo kala ma ki he e fia fini.

0: ko e tau proklama TNT Spot ki he wikeni ko te vita maka.
1: Ka te te pas.
0: Te vita, tuku mai ha a fototu ke ta proklama ki he ahoni, malo.
1: Ama ku te tva kore ki he ufanga te penga ki kata pu o fa ki me falena. Ko e ta fototu ki he wikeni ko te ta kamata me fite te fu maria wikeni spot ki he wikeni. Pa ko usio ke ta ura kamata ki NPC. Ka u halo at konua. Pato hoko to idea ki he mama loa after ke obligation ke team ki ona obligation ke to ko lo ki ro me ra ke buti ke te te ngo ni tai pe a ma ta to ksu a ve ha us po ke de te tara ko pe fa sa ke liki ok ko ko ko ta ko he u ke ni na ta o ta ko pe mo we ni to ni ko o no ta ki u u ko wa ka to na pa ni ma ke ta u accountis ta ko wa ko ni ho a ko ma pe ko yo prendi ke wa va ro ki he ko fa da na ki ko da ni na mari a buti ta ko pe ko ni ma hi wa e ta fitu ma no tu da ko tesmen tasmedia pa mo ko ta ko ta ta ko ya i pa ono ki ta fitu a sa kren ma ko ta ma le ta te ta ko ken de pe pi mo no kren a ko o sene ta we pa ko tu pa mi ta fitu aru ko te ma o ne no kren e a sila ko ya e ta u ya ta ko ko kai ko ta hau a ken de pe ki to go no a no kren e ta fu ma le pe ta u ni ko ti ma ko ta u ben ma ta me shit going mo ya na na ma o e me ko ta u behind me ai
0: ko te mau ene whangamaa ege na wala ke sila. Hau, sika e teita. Iyo, ko whamano te vita, mo ni a pita mea ke lave ki ai, ko e ta lue me ta hiva fitu walu ki he ta uni, ta uene whangafulu, te vita, eh? Pea ko hange koe, ko mea ke lave koe ki ai, ko e taimi ko ia, ko whaka osi osi mai wa inga koe kautau te hina kouingi, a sit kouingi, keni mo mea, eh? I he taimi ko ia mahalo ko na wala whaka osi ia, ki he sila ko ia o kutau i whakavaha i he fonuani, i he tau kotoa pe, e te vita kakuta ufa malo malo ke ua e ave sila na toki os pene ono to'o pe kulava pene hanga huike pe kwa mahina ono to'o mai kenda peuri a sila me hoks pei e te vita kakoe ni kuto e to'o ya
1: pe awene mare pe awene mare te to'o ele os kone ta uni pe a huipe kwa e iku kirai
0: Koia, e Maria pete ta unia, iyo, e anga koia, mana tui koe tau koni kwa hanolao, hange koni. Aia na alwa no friend o tau ki kenda peuri, o na wikuna ai, o na foki mai mo timi, mo sila ki no friend. Ko fepe timi, alko ki no friend, o tau mo nau tolu, ko ne malo hipe e more. He kai ke pehe ia ke hawa no friend o tau mai ki o galanini pa ma, pe foki o galanini pa nau, pe a more mai sila ki heni. Ikai, ko pau ke na uo ke mala e no friend, angai timi ko hano fotutu o tau ai, Prapau e malohi a ogalanini aruni no freni, e haurewa ogalanini me sila, o kubehe anga koia a lao koni o se auhi koia e te vita. Malo.
1: Oia. Oia, teita, kumante kua kua kua taimu kua kua kua ogalanini pe taha timi na aruni me sila o na ofi auhi o takai. Taimu kua kua hengi lina iai. E kua anga i wanatu no no big hate it. Eke, tupu me moe ola maa maloa kua tuka pi auhi fi mauri fa, pi mauri fa nonga kia kakai.
0: Iyo, kua fa. Fa malo atu e te vita, malo apito hangai ko mea koe lave koe ki aina, whakaava foki whea hui koea a ma malo a rugby tuna men i he tonaki kua osi, pa koe o laini o ngahi wa inga koe ana e whakahoko. Whetau laki koe a la paha pa mo fuamotu na i kuna e fuamotu e kai, ai wa inga a ke kai ko tolu nima ke tahaua a la paha. Whetau laki a mai ange pe a mo haa te iho, na i kuna haa te iho koe whaaua ki he fitu a mai ange. Fetaulaki a tini koia a Māori si pia mo vaini, ne ikuna e vaini a fe auhi ko tolu walu ki he taha fitu a Māori si. Pia koe taulahi a ho ne fetaulaki a e toloa Old Boys pia mo e tini koia a hihifo, ne ikuna e hihifo i vainga koe ni, koe tolu fa ki he ua fitu a toloa. E te vita koe tau koni ne toki ka aspe a e malohi he pulu whaka osi e te vita o tata o ai a hihifo aka hu o na wikuna ai a e vainga koe li. Koe tu koe a e vainga ki he tona ki koni ua hiva koe a o a kosi e te vita. Ai ai tau rewa e timi a maiange pe a me timi a lapaha pe a tau rewa a timi a hihifo pe a moetimi a vaini. Sio ko taurahi, ko tui ko taurahi a ho a hihifo mo vaini, na te kai ki na foi. Pe a taurewa a toloa pa moetimi a Maurisi, ka e tau a teiho, pa mo timi ko ya a fu a motu ko tu ya nga hiva inga ko ya ki he a weekend ni a hua hiva te vita ko fa malo pe ko uhi ko no fa ko mai ko ha komiti fa fo fa bita va inga ta mai ki pa mo no tauhi a nga hitu tu ni ko ya o ko ya pe nga hitu tu ni pau ke fe au hi tauhi lele a bita bita he nga timi a fe au hi ko ya ko ta fa malo me komiti ki he kakinau tolu ai komiti ko ia ngahi timi timi foke valu e te vita pe a ko ne tu uia ko ke kau pa ko me mea pe taha ne me a foke ai a lot maaf i he vainga ko e hui ko ne poupou ki ne whanau pe a mi vaini pe a pe he mana tu i foki a ko pe pa me a tamasi i ko ne a lot maafu i he kolisko tu pou na o mai pe o poupou ki he a fotu ngawe ko ne okufai te vita ko e ola ia ko ya o e vainga ko ya a mama lo rugby tournament malo te vita
1: malo pues te ta hogat mo ke tim ko na o ko pon na o breaki te ha o si ese tim ko ya pa ke to i me bu jefe a tv
0: io e te vita ko tim ko ka o breaki o vainga ia a honi a pule lulun ai a ko me ko fai ko si o ke ai te vita ko ta to ko ono o ku tau i he timi a fana tonga koia i fitaula ki koia all breaki pa mo timi koia a lione a africa te vita ko timi ka o timi a lione tim de lei a pito e te vita ka ko ne to ko no ko ni o ku naukau i he va inga te vita ka to a foi flam roll pe ko ka mata tolu o ku ai a siare a lawaki pe a hukare va samson tau ke iaho pe amo pasiri o tosi. Ai ko foi doko tolu e flan roll. Ka watu ki ai pe amo semis tu pouta i loa i he fika valu. Pe ape he foki ki a rich mo unga i he fesi pe ko fika hongo fulu. Pe ape he ki a fehi fine anga nofo i he kapa kau pe ko fika taha faa te vita. Pe aku tarifaki atu rewa ki ai a ofa tu unga fasi. Pe amo a saula mau. Pe ape he foki ki a pita la kai. Ko ngou akoni a ofa a tunga fasi. Pea pe foki ka saula mau e te vita na kau nau he toki tāna ki atu kako e ongo matatolu lo ani ongo fran lolu ai ko si o eni ki ongo fran lolu ko eni a olo perigi ki a siare la waki pe amo a pasilio tosi ko tui pe na fetongi na wako ongo tangata ai aku feunga e tau kau tonga na ihe tau ko eni te vita ihe ahoni pe amo toko hiva fo yono ongo nau li loto malae pe amo foi to to lu koni tari faki te vita o kai ko ki mea si si to la hian e kautonga i o hang e penia futi mi kakato a olo pereki ko kautonga ko to a te vita malo
1: malo te te mahago tu i mahago ngulo kore ko i tau tau tonga
0: ko ia
1: ako tim to la hita enu tau e tau tamaiki i olo pereki
0: ko ia
1: si o ke fuka laka lahe kui te tau tamaiki malo e vainga e tamaiki te ita
0: ko ia
1: ko ia ko tu lewe ko ia e tau ko ia ki he ke u ke ni tau a o pleki pe mo e ane kuito hi vono ke la ke te fumia la hena ia
0: ko ia io io e te vita mahino apito apito ia ko fumia la hi apito a ka utangata ko ni e te vita ko hi kata a foki mai pe ke ta hoko atu te vita ki he ke ola ko ia te hoko tai pe ki he ola ko ia o te si ula ki te si te vita
1: apito
0: malo ko hi nga foki na talave ko por kama spoti i he a wiki ko si ko si ma o foki he faya ko ko afrika ke a we kai a spring box pe ko afrika o valu no a ke no a o pleki ko si nga yeni ke ta mate i pe urapa i a fo i ko ya afrika ko ni ma fitu a o pleki ki he no a te vita ko tu i pe na ta mamata ko to he vainga ko ni na tu te ringa a mamani ka atoa. Ka e tau tau te fito ke he fonuani te vita ko tau spot fika ulaki eni o tau ofa i e tau whanau olo pereki te vita. Whakaongo a mamani pa e peheki nusilani pe e fe fe tesi ko ni e te vita. Te vita ko e kaweni he vainga maari e a tamaiki. Pe a kaweni i he mea na unofo sio ki ai pe e fe fe taimi si kalamu pe a me taimi ko a moro pe mo rock pe pe fo ke tai mi line outi o sai pe pe klein be ko tal tu a ka ko uinga ko fu la la i ko ni a ti mi ko ya a afrika te vita ko ya ko me ko tau si o pe ki ai ki ke fu la la i ka ko me ko na he loto da mai va nga te vita ko si o ki ai ka weni i he va inga ko pe he va inga mate moni moni ai kapteni pe pe ki he ne ti mi te vita ka ki na ulau na tolo e lavea pe ko ha kaku nau va inga ko na uloto ko uhi na uiloi ko tu te ringa ma ma mani ko toa pa tau si ope ke fuka unu silani ko neo ki pou pou ki he timite o se ane tau ko ku tau ikuna ko tolu tolu e kai ki he taha ono kau ene fuka i lahi apito ka pauna ikuna pe ku tau pehe ko taha fitu taha ono e ai kai o ve ka ko fu kai la au pito ke ke sio ke va inga ko na fai he ganga ko sio ke va inga na fai he fa nau ai timi ko na o beregi na na va inga aki fa ka kau kau e fa kau kau te vita e mo mo me ai ka ha ma hino au pito e fa ya ko a te ki pe mo fa ya ko a ti fen ko ta u ha ngo tama ma hu inga au pito e ta ni a te ki me ta ni ti fen ni te vita te sio ko pe ma hino leva ko va inga ko ne lele ko e kau fai ako e lele e timi. Ka kai ke o atu pe ia o ha mo ha mo ha o whakafalala ki ta maiki i o nau fai va i kai. Ko e uraki mea ko toa pe ko e fai ako pe a mo ene kau toko ni. Ko e fo'i e timi o te tau tukua ki e whanau va inga. Tau hanga tukua ki e fai ako he koe mea e kune o ange e te vita kine whanau va inga. Tau si o ai pe tau wako ka amanaki e ni ko ia ki he World Cup i he tau fo'o e te vita. Malo.
1: Malo. Te tau ko mana wa si naka naka ui ube fai ako ia e spui ko ki e tau ko nama nai fo'a ko he hani. Alo pe koi. Alo pe ki vea kako taramunu ati e tata mai ki teita kato a kau pi. Malo
0: e nao wainga le leo tau fie fie katoa ite. Ko te vita ko mea pe taha ko tokan ko ki ai tu ko ta nimi o se tau ko tokan e ma ko ring fa hoko hoko ko ma mani ko ta ke o lo pere ki i e ta nimi te vita a ke poin e hiva fa poin tolu e ko holo a Afrika ko ta ki ia o hiva ua poin e ua taha pe to fika tolu a tuleva a ailani ko e valu valu poin valu fika fa a franse ko e valu fitu poin fa tolu Fika nima ingilani koe valu nima poini ono valu, pia fika ono reva skotilani koe valu faa poini fitu valu. Fika fitu ko Argentina koe valu tolu poini taha tolu, fika valu a Australia koe valua poini ono fitu. Sio ke fika hiva, ke ito pea fisi he fika hiva koe fitu valu, e te vita poini fitu valu, pia toki fika hongofulu reva a ueresi koe poini fitu ono, te vita ko yanga ya tu ko ya faka hoko hoko ko i ring te vita mahu inga au pito au pito puri au pito tonga ia sio ko ko me ania te vita o puri mahal ko tau tolu ku tau tu i helaini o e uo full tupu o ko ko me ania ko o ku na fenga foki ke fai ha faka yeke kia kia siliva pein a mea ko ni na hoko i tonga i he wike ko osi te vita Moi wi ke atu, ai whenga koni ke whetongi e po a te pia moi tau whai a ko. O koutui pe ku keitaimi pe te rita. Keitaimi pe...

0: ka utoke tā, pe a toki a ua tuai ki a koe ki hena pe a mō o maha mō potu ngā ue. O ko la vei pe o kai kua whaingo, ngā ue whaingo fua e ni kua ngā ue whainga tā. Kua hui kua whāna u koni unā ui kua tuki a koe o ku palo pare ma au pito. Pe a kai ke wai ni hea kua ke tari ki nā utolo e society. Be a au pe ke ngā hi whāmiri pe mwe kāinga. Pa kou māre ia i he ngā ue koni ku mou whai. Pe mwe ngā ue koni ke whakaunga tā maki ai. Ki lawe mai a nge ki ha whakakau kau o e ngā hi values po ka ngā hi mea mahu inga. O ku mau ngā ue a ki hena ki he yono whinga ki whakafoki foki mai pe whai to'o aki a e loto mo e ongo pe mo e ata mai o e tau whānau. Nga lo mwana.
1: Kore ke uwhanga e whakatapu ka mata aki a e proklamani a ta mo e motu atu ako ni. Pa ki whakalawe lawe atu ki whakatalanoa mo e fietokoni a e proklama a e tau tupu ki he yanga e tauhi o e whana u whainga tā ia. Pea tau whuka mālo pe te toku whai mai e ngahi whekumi, pia pe mo ngahi whonga, pea u taktaha pe a e whamiri mo ne whonga, taktaha pe whonua mo ne whonga. Pea u iai pe whuka mo ngahi whonga whuka mamani lahi e ngahi whuka totoro o ngā ua e mai ngahi taula. Pea oku whai mea e ai kumi tokoni ki he ngahi whaunga ko ia, pe ko e whee whaunga e ala tokoni. Pea ukai kia ha whaunga e whaka awa o ha taimi. Pa te whito ia ke toko taha ku oku o mai. Pea ko e mei mei ko toko lahi taha ku oku o mai, pe ko e toko taha ku o mai ku ko e recommendation pe ko koe e kau social worker ia mo e kau psychologist kuna u refer mai ta mai ki ke o mai ko ko e whaunga ko ke kumi ko koha whaunga ke ngā ue a ki ko e whatongia ia aku ke whakau kau i peko ha e whaunga e ala toko ni ki o whatatau ke u nau nau kotoa ku o mai
0: ko e
1: pe tari ai ka toko taha pe u iai pe ngai whaunga ko tui pe ku o ku anga pe a koe ne lai whaunga ko ia koe nei whakatupu uia mo i he whakaukau e whakatotolo pe ka u toke tā ata mai whakamamain lahi pe u toko lahi pe mo i kakai mui mui ki ai ka uia nau ki whaunga ngā ue whaa ko tu wahawhi apito me tau tauhi whakatonga
0: koe
1: ka uia e nau ki hulu hulu nau pehe uia ki whaurea e whaa kene whakanounoa ku nau pehe koe peisi. E ko nau pē koe peis, koe playfulness, o uhinga e koe fua ke taimi ke wainga mo e tamai koe ni tatau pē pō ki tamsi, pē koe ki tāhine. Ka ku fie mā uia ke fua ke taimi o e ka unga ue ma nau tolu, ke whakatupu ai, halalanga ai, ha toi whalala ai, toko taha koe ni ki tamsi koe ni, pē koe ki tāhine koe ni, ke toko taha tauhi, pē la vai ke lalanga ai, mo whakalato lahi ia ke ne toi whalala ke ne mātua piko no whaamiri mo tu whakaholo. Ai koe mea ulua ki ia ko whemau ke whuaki i taim lahi o e ka unga awe mo i toko taha koe ni. Ai ta tau pe poko tamsi, poko tahine. Pea ko koe whonga hono ua na kulawe ki ae whai whakano uno koe ki whai i lea whakapa pālango i peisi koe hao ia me whainga whakatotolo ngā mea ngā ue whakata mai. Ko ei o uhinga ke acceptance. O tau tui whakalota tolu ia ki he whoirea koe ofa mpea mwe tau tari taha koe toa pepa ku ngā ue ke tala o tua koe ofa ai o tua koe unconditional love. Ai ia koe mea koe whema koe acceptance koe ai kau ngā ue pea koe ua koe kau ngā ue mo teu teu. Ta tau ai pe hau ngā ngā taha. Tamsi poka ki tahine ku wa umai ka mautolu. O ko upau ia ke whaipo i ngā ue ko ia ka orewa ku ongo he toko taha ko ia ku maru heni. Ko koe konga no ua ia o i halafononga ngā ue pau peke mautari. Ko toko lahi tae tamai kia ku o mai ia pa ku ke i mau whaito o kona tapu pe. Ka ko pau peke ni ke i whakamahino i ka nau dolu. O ku tari
0: tari
1: ko ia pini. tau ngā ue whakaloto aki, maare e pē tau marae pa kou tui ki ai. Koe acceptance o alfa kataha e mo unconditional love, e tau tau imo tau ofa, koe kresto o mua e otua. Os fua ki pē, fua mori mori e pē, toki tō taha e mo tahine koe, ni nā kai kono fua ui. Kana e tupu ak pē e taimi mo e vāi hala mo e feitu. Mo ua e whangatā ko ni, pa kupaurewa ke whakafoki mai ke whaki anke he ngā kau ngā ue mo teu teu, koe mea ni kou tau pai. Pe kai ko ia pe, whi ma ube ke nā uongo i he whangita mai ki, koe taimu lahi whoke tau tau whanau, pa koe mōn pe, lia i pe taimu ni, tau tau hanga tono, pe koe mea eke whai. Ka ku wako i kau ngā ue he ni, koe whamatara e fo iri ako, muna ngā e koe he peis, koe si, koe curiosity, koe fie ilo pe. Ka pāku e hataha ia fufuka longo longo i a hako ia pāku te ratu lewa koi koi koi fihu i koi ai fifiri o fie ilo koi ai ki curiosity moi moi toko ni fuka fononga moi tau whanau te tangi koi fuka tonga i koi aho ni keki fuka longo longo i ai nā mea i hoko ai ku te fuka ampe ke ni hanga o talamai koi ha e mea koi hoko ai pia koi fuka o si lewa ku koi ki foi rea no no go fa go go ta na fo nga nga we ai base go e go empathy go empathy ba ta fo ke mo of ka ba u go ta bu ta empathy ta la no to ta pu ge ai pe na la nga fa to si ju ye of o fe ma ka nga we ye ke fa fo fo nga go ya ka la va re ba ke ko ha ma ka ai ke la ki tu wai ai fa na u na u ngo na u mar pe ka ma ta re ba ke na ta la no be fa re ba nga we mo no to go ni ki na u to
0: Malo pito e hausia e whamatala maari e kuke whai. Aia koe ngāhi mea mau ingaini pe koe ngāhi values o ku mou hoko e koe mō tolo ngā ue konu mō whai ke lalanga ake ka ule ka. Ko u maari ia pito ho lawe ke foi whai tau bebe kawe kola koni ange ko tau fai kawe kola ka tau tolo na fo tu e ta ni kui ni i tonga ai tau hiva mo e ofa mo e avua avua ku me kai nga peia pe mo e whaka kau kau koni ka koe mea mo oni a bita foki ai acceptance pe koe tau tari ka kato ai ki tamasigi wa ki ta hine o tatau ai pe koe ki aha tau me a fai whaka māu e tau tolu, pukai tau honga whaka māu. Ka koe tau si o koni i he si a si, pia tau tau te whito ke tau talavou, putu ngāu talavou, putu ngāu e ako ako, me tau whānau. O ku tau honga e tau tolu o whaka kalakalasi ai whānau, pia ku tau tari e ni ihi, kai kai ki tau tari e ni ihi. Ka ku maari e a honga e koe o whaka whaka nau nau i pe i kiupi a ho kau ngā ue ke mahi no ku nau tari e toko taha kotoa pe pe aku align pe aku kau hala taha ima mene to kanki ai a ho tau whaka mo ui si Jesu Christo mi Nazareti ke tau tari e toko taha kotoa pe a ia kui kai koe pe he ke tari pia whahinga kai tuko whai koe ha ahono a o tau kei koe ki whahinga a whakakau kau mo motoro ni o whaingo fua ke tari a kaureka a e taimu na uatua koe menu a kaureka i o fukovi au pito pei a whakatapu a e tunga hana ure koe ni mo ulunganga mo umea pehe me nau puto onga mo hia na nau whai ka koe ha o tau kei mo experience o umea kuke a ko mo fato ka nga e time ola to e kaureka e fahinga a teologia ko eni o tali ka kato pero acceptance
1: malo pop fo ta no a ko e vai time ko ni ko mo de la wa e mo to a tukula lo ko ke puli la i va e helu elu e tahi ke fa ya fo ka la vela be fo ta no ko ni ka koi taimi ko kou tari ka kato yo ko whainga taa.
0: Koi.
1: Tau pito ke whianga ngai, he aho ki aho mo e tau whanau koi ni. o whakatatau ki he whaingataa nai hoko mai a teki nau tolu baka ke nau maluai pa hoko mai uesia koe ni whaingataa upito ko koe taim tatau pe ki tari ko e au ai whatongia ko whai mai whalala ki ai potu ngā wege te au pau ke tuku kātoa e ku e ku matasi o ata whamau pe ko hai e ko hai e ka mui mui ka kato e vai ngai fonga nga au e ko ni ko ko e ai ko ta hai e ngai fonga nga au o fo matala e ko nga o e o ka u to ka ta ma ta ta ma ma na u fo tu e fa nga hala fo no nga ko ni ke to ni ya ke ka ka e una pe me me ko e na pe e ko to to la ta ko e fa na u e si ana na si fa na u pe ki na u do luia pe ka ke na u ngo i malu pe na tupu ha gai bega ka ke fa tonga i he lo to fare u tupu ha ge ai u ka ge ngo i malu pe a si fili ai pe ia alu e va i hala u ne ngo i malu ai koi yo ta u fa tonga ai u ngo ko e va i hala ko fili ko ia ko fili pe an ka ye taim ta ta u pe na e fa be ta u fa tonga ia ku a mana ki ta u la be o ta u mo malu i na do lu ka ku o si ange be u ke ia be fa hinga u na u fili be va i hala na u fo wai Pero ko feinga ko ko funga funga nga au ko ya ko no feinga ke to fa foki mai ke na wongo i malo. Ko na ulava pe wongo i malo yo na uloto mo e na wongo pe una ulava leva o mui mui ke he polo kalama ku fatu ke na uhenia e tau taha po tau e ua. Pe na uki hoko atu e na ufilia na tomo e hala ku na ufouai. Pe uia e ai tamai kia kuna ulawa i lele i neongo koe fu historia na nau fau mai ai ku tāno a fuma mahi, mo kai kia haa manaki. Pe ai tamai kia e unga lele i pa koe kei fitu taki pe unga nau dolu. Pe matamata e ai pe mo fang maari e ke fua foku mai tamai kia unga au ke te te mo ki nau toki nau foki he koe faa nau ia na te nau lea e reo lahi angi.
0: Koe.
1: Pe aku oska mata e tala noa ia. Moi whanau na na osi e fau mai hala ko ia pe ko na me me ko whanau e te na ulawa doi tuak le rea te ngā we mu whai le rea ngā we na na osi fau mai ahi.
0: Koia. Mauni au pito ai ngā uke whai pa kutu, ai whamatala uke whai pa kutu kai koha mea whai ngofua fo kieni ke tau whanau. Koe whakakau e tleha na da lawe ke hau koe siko e whoki mai ke mātua. Na ke pehe, o ku whai o tau re rei taha, ka oku i ai pe whanau ia kui kai ke nau ngoi o ku malu, nau malu i api. Bako nau hau koe mo i kai ke nau ngoi u safe i api. Bako nau hau koe ke so sae ti hangi ku hau ke si aisi, o ku nau omi pe e fo i whaingata ia tatau. Pea ku o kaike ngata pea ki nau tolu, nau whaingata ia whaka ki nau tolu, ko hiko Filipe na nau whai, kau toi kau ke ai pea moe mātua. O ku kau pa mō mō toko ni, ke toi au ki api, ke whakaloto lahi ke mātua, pea mō ki nau tolu, o ku whaingata ia pehe ni, hange koe na ke lau, e uke ko si lei polo ipe ki nau tolu ia koe, koe fefine kovi, koe fefine pekoe tamai tau ki whanau kovi. Koe hui koe pengarei polo tau whai, e asi mai pe ha whahinga whai hia o whai e nau whanau. O mo to e kau ki ai o mo polo karama, pe mo whate pito pe ki mo tolu i he ngā aue pe mo whanau.
1: Io pure prenge sfoke a fa da no pure fa na u io con ne wesia pe go nga na pausi na tole api
0: coi
1: a pe go pa u pe che to fa nga u e mo che na tolo o co nga ia oi are a pa u che tali ha ta po pa u pe che fa nga u e mo che na tolo che imagino foke de to dagi api pe osi ange taiminga au e ni pe u fomo pau ia e kai peto sefi e taha e ke foki ki api pe kukumi lewa na guia he whaamiri ofi ange e malu ai pe ka pai i kai pe to kukumi e ngā au e ia
0: koia
1: hala fononga ke kaha ue o e nofu a ngā ke nofu a toko taha koia pe la bea teu teu i pe pehe ai pe o fua fua fua katoa mo e teu teu ko oange ki aite ne lampe o mo uia te ia beha no, no fuanga toko ta.
0: Koi, koi.
1: Aie ko inga ko inga hi tala noa io ko pau peke au ki ai he ku a koe taimi lahi tau. Ta noa be fanga ta e tau whanau koe taimi lahi. O na e wesia be whanau io pa si mei ap.
0: Koi.
1: Ne onge ne whakalolo maka ku pau peke whae ngā ue. Pau peke kau mo nau tolu ia. E ngā ue ki ai, koe konga ia o e area pau, koe koe kato whakahuha taha ki. Pera pau, e, I kai, o si ai pe ai whanau ia ko o mai ki heni, o si tala mai pe ko, e, o kai ke seifi ake toi whoki ap, koe teu teu I pe, mo whanau nau, e whaunga e mo ui, mo e halafononga ke whaua I pe ko ne hoko atu pe o, o fenga ke nofo no ki nofo anga pe ona ke malo ai ka taim da tau be ka ke foke lava ke ta ofe family o ko family ko ku pe na to po ga na ga ke si fili ke tau fa na o de do ni
0: mo ne pito ia pa ko tu ke ta ha me to ton ke ne ko ne pre pre ngi si ka ma u inga pe ke tau to ka nga ki ai ko hi ko no pa si ke tau fa na o I api pe a hoko eni pe I he ngai kupu wā ofi o e family, pe koe uncle, pe koe auntie, pe koe cousin, o mea pe he, pe o tau, ai o hoko lahi e, I o tau community, Pasifiki, pe ta tau pe me kau pārangi, pe kai koe a pe, ka koe ha maheni, pe koe kau ngā mea, I o gofi mai pe ki api, o gu, I mean, wow, be my matu a my fanga brothers, fanga sisters, siblings go I a bi. Ka oku mawinga pe ki tau tukanga ki a I go hui, I go mea eni wesi a I tau whanau, pe ala wareva ki tau ke lave a I loto. Ko mea ko mawinga I a I, ta mea ko mawinga I a I tala noa kwe whai, ko e lava I potu ngā ue o kumi ke ia I peha amana ki ha hope ki he whanau pe ai aku mohanga o fe kumi ha halanga ha hala fo o pe ko ha new pathway ke toko taha koea ai aku awe ki ha ta ke nau nofu e whamiri pe ka pau I kai koe awe ki ha whamiri fo o de nau fie ma pe ko kumi ha nofu anga ai aku unga awe I aku te upe mātu aki mau inga au pito ia ke fai kai ai tokanga, mo whakara tō lahi. Uipe ko tā taimi mo ana ku lahi au pita umea ko whiwhihu I atu ke whaka tā tau ki o ngā ue, ka koutui e ke I tō lahi pe ai taimi te tā te tā tala noa ke umea ko e ni. Oi, e whau atu ko ni koe e tau whanau me Pasifiki, hangi ko tau whanau tō ngā, O kuke whakatonga ngā I o kiai ha isi wai o pehe o kukai ke kau ki ha lotu, pe kukau wai lotu, pe koe o kuhoko ta tau pe. Ai palapare ma koe ku koko koe ke whanau, e tae o ke lotu me whanau, o kunau kau ke ha lotu pe koe ngai siasi, pe koe mea whaka community pe whewe family. Ta whaka osia ki ia.
1: E malo ke ko ta en ai fe e ukai fo ke la vaia ke vai vai fo ka sho ka la fi ke e lo in pe tu ha umi ai ka de fo ke fa ha ke ko to lo fo ka sho ka la fi ke imagino pe ko fe ai be de we si ka ko me be ko imagino o ku ta ta be me ma u la lo ke ta po tu ta tu nga mo family a tu fo ka holo a ko le rei o ku we si a be
0: ko se ai E un auto pa que sea así o que hijo copei ai.
1: Coia. Kagu ko la ta po que dai minigo o lava go o ta no aku mimei o kai que logo asi mai nga fica go go ha ta mai ki go go na o ka u nga si así.
0: Coia.
1: O go go do unha fora sociale o lava beia o ilo o iai o koe whanau koe ni o ku tatau beo koe ke uhinga ia ku hatokotaha o kai mou mou anonima o kuwe siya ta tau pe o alo a weni ke kakai koko e tonga ku tau au. Fai ke ai si o makamanaki. E ngai tonga fukaako maa lunga ku ke iwe siya mai pe mo e mai taha e ngai family. Fika waki. Ai o kwe ke lava ke hatari fukaawa o kau tau. Ki malu ange mahalo e ai tau whana u e ofi ke lotu.
0: Koe.
1: Pakapau te tau lava o tokanga i e kau tau whakalau maari e na u whanau wai. Pea kou tu e kou malu ange ai e tau whanau. Pea tau whito i tau ngai polo karama tu whakaholo he kua e whanau wa umai kua ngai matakari kehe pea kua matakari ailani. Whakaau whau pito e anga e na umak u koko kua na tu whakaholo. Koe whanau koko kua e pe na umak u ke he na tu whakaholo mo na uala. Ia i pēnā kui whamatala ke nau tōku whakaholo mō whaunga loto ku nau kau ke mō nau whamiri o kuki kai ke loko asi me iai.
0: Koi, koi. Mōne au pitoia hange ko tau tōru koni me hapai. O ku ka tau poto pe he masiva hange a hapai. Pe a poto he mōi whakaofa. Mo ilo e tu whakaholo, ko tu e toko ni lahi au pito ia. Koe kei koulo pa pe kuke tukularo a tata pe koe, hapisia. Pe kuke pua ko whanongo tala noa a tata pe koe.
1: Ui, ui, ko utu i whoko e tofi ai a hao me.
0: Ue, ue, ue, ue. Pa kui kai ko utui. Ma malo au pito paino pe kuke fuu. Sai a bitu koe whakai nukawa he pōtu whakai. Kwa mea te ke tawhakao si aki he whawhini e moana whare ipe ke tau tau kautai whanau, moe tau whanau. Ke whanotarai ipe ki nau tolu e taimu nau taula ke tau ilopewa ngai mātua. Nau mawhasia mai mei api, whanongo mai ke tā tala noa. Tau tau te whitua ki nau tolu, nau whangata ia uke nau whanau tangata.
1: Ia, mālo a bit. Koe hao ni fokina whae e tokanga ki anga ki ha whonga e ala tokanga e tau whanau o ku wongo i whaingata ia ai loto whaka loto.
0: Koe,
1: a loto. Koe, whakau kau. Pena e whukotu atuai e ngahi halafono ngai whaa ki whae ke ngā ue koe tau whamore ki o tau taimi lahi ke piohi mo nau tolu pe kai kai koi ape. Tau tari tari rere ki nau tolu ta tau e pepe koe hae vai hala ku nau whoua i. Nea ngoe rea mai ka kai toko lahi ka kua tau whatongi a peke taitali rei pa kai koi a pe. Tau mo ui
0: fie
1: ilo ma upe. Kai koe huu ka koe fie ilo.
0: Mo ui fratokanga.
1: Mo ui fratokanga ma upe ke tau whana upe kai koi a pe. Ange koe tala noa koe koe whakafolofola. Koe mpe fie I think koe no whakatonga le rei ange ia. E mahino ange koe langa e fatu he ofa ke whana.
0: Langa e fatu he ofa.
1: Pea I kai koe ape ke si ngahi mātua ka umaasi whānau. Whae o ofa atua mūtolu ka e pau whi ala toko ni atu mō whi tūtake a ke pēkia e ke potu ngā wātonga ni ufutuas ki a iki. Mā o te mea whi ka telefoni whi tūtake mai pē. Pea kapa te whi tūtake mai koe ke toi alu a e ongo ongo e koea mea hingoa ke whi tūke he walu pē mea I ke... Ngai whetu uton ki alugei pia ngata I pe iai koe ke to ilo ki hataha. Whakapapat ma ofeina atu mou dolu. Mālo.
0: Mālo amit whakau pia koe tala noia o e ahoni. Whakau aki mo e tau whanau palomare ma. Tala monuat pe ke ngahi mātu o mo ua I whangata agone tau whanau. Whato ngaiangi mone lau you're not alone. Koe ke whanonga toko taha pe. Kau gai pē mā kakai e community te nau lawa a toko ne tunga ko e tau tōkau katuai. E tau programa I he ka urinta mo flipo fo mālo lai atu whenga mārī.
2: You're now listening to PMN Tonga.
3: Kolofo!

0: o hanga o ngāhi a o marimari ki whetapaki o guiai e ngahi mgatunga. Whakaeke e nau ngahi whaunga totongi, he unau lawa o tāri ai Afterpay, Q-Card, mo Zip, koi ai, o ange hawhenga maari e ke Shine Dental ke nau whakafoki e marimari ki ho fofonga. Shine Dental, Nima Fit Wha, Great South Road, Manukau, whikauhala aki eni pe mo Burger King. Telefoni, no hiwa ua fitu fitu o no ono whaafa. Pea kumika tika nau tolu he Facebook mo Messenger. Shine Dental. Tulomu hou e ki gātumu a ki whanono ia koe ni mhe Holiday Inn Auckland Airport. Te ria nau ke fie maa hawhitu ke whahoko ke aiha o kātoanga. Pe ugei foki e moe tila make heia ki a ki nau tolu koe o ku wawe mai. Hange koe ni, Lili Osi hewe e swimming pulu o kwa iai mo ki tuntunu ia whakaho a taa maha toko tolu ngofulu ke fitu ngofulu. Pe a ke whiri ai pe e koe koe haa mea tuntunu. Pe e koha kātoanga alu osi. Fitia ni ke toko tolu ngō fulu ki he toko tolu ngi au. Pea toi kau atu foki pea moe holo ia, ke fai ki aiha konseti moa whakawhia fia, pe koha whetong koloa. Koe pākingi e uktai to tongi, pea uktoi iai foki moe ngahi tīla ia, te ria nau ke fie mao, ke malu ho kau whakawhe, pe nau nofu ai pe he pōko ia. Tuku mai ke Holiday Inn, ke mau toho ho mawhasia, kai whakakakato ho kātoanga. Telefoni ke fie ka ua fitu nima, taha noa ni matolu, pe koho a ahi ki he mau website.
1: Ko waa tari a uli, me kau taha e Planet Cars, me nau whanongononga mo tu waki ki he wikeni malo waa.
2: Malo waa wite tau te mao e he wiasi pa kolokon, mao mpunga maari, kala wika wate tau ngai u tu waki kau maa, ngai uongo leiko, kia kumu tau ko taha koni koe, Planet Cars. Aki mua ka, ai wate tau ngai u tu waki, kolo tu kato e ngai, ai popuaki, ai fama lo lo to honga kon ko ta kwanga tonga la wi ke tolu kon de sin la vai o ate ngai me ri kon ime ta u ka ta hai lo kon ke plen de kas ko ta fama lo lo to honga me ba do ko e plen de kas ko e ka ta hai ai tonga to ta tonga pa ge mo no pare en sinia ton ko ni pa ko ge mo to tu lo to ma do ke ha ko ga mi to me ne ta pa ni ta ta ha o ga ton me ga me re o ate me ga do na me re u la ya u pito tau te vito nke ngai u iut, tuko ngai u tapol ket. E ku mana koa, kei mana koa upi te pereha e Fort Ranger. Ka u mapo ki ai kwe tua ta Hilux ka Gascone, Colorado, Holden, Colorado. Pehe ke ngai u Nissan Navara. Tuko mwet ngai u tua ta Hiace, sia hao fulu, sia ta haua. Tau kei mwe Hiace komesiare, mao moia i tani. Tuko kei ngai u fulu tua ke kehepe. Pangi ka kai bensin de lei ma moya la ya buto men ka ma ta unga hiu de ben ko sea tipu sea valu ma moya o ya trafi ya me ta ko ta kon ka plenit kas ke ni ta ko inga tonga ma ne tu ko buto lu na ko ke mot saute tanitin o a ngi olma ki apno i hungary ta ta do pe ya ho i ya i mo i o ka vanini fa ngi fo ta ta ko no ate me re ya o ya ke te poni bente wat ka ki motolu. Ara ki motolu, ni hatu mi matolu ka, maha matolu ka pola wat ho mea lele. Finance, paing of pua au pito. Ege, ke itu upe me promotion ko ya e, tau kou taha koni e Planet Cars. Ara puka ho mea lele, ma o taim po toa e taha se. Ma o toa taha se, ko ya ke toko ni atke utu ho pensini, ke ima mafa pe pensini. Ege, ko e, umia ko toa ko ya, e ma ui ho telefon me kate au, ko apa atari auri. Uke telefonika, noa wataha, noa wanima, pitwa anima, pahiwa, ako nea Planet Cars, kumawia teo kituono ei, ke Nelson Street, i onehanga. Mandu kia vembe pangi, mea pei, tokta anoa ka kua upiti ki tera anoa koe. Promosi niko ni, kua upiti ke mao mea ai, daim te telefoni mea ai, bo awe doha mea ere. Opala hea ke tonga kotoa.
0: Oik me kainga ko fifia ke taitari ki he proklama, Mwomeniti koe ni. Mafua lulu tai, kako toketa malakai kolo matangi. E ngata pere, nga tau feo hieni, pia ne toha ke fatongia ki tonga. Kako te ai moe ngahi liriu, moe ngahi mea kuhoko. Anga mahe ni, nga tau tukituki ki ai, ki fai maha whamatala, ki he wakai atu koea, ki he tuunga whapolitikare, uktau iai i tonga. Ka koe ahau ni ukei foki pe moe mea ke hea ke toki whakahat pe toki eto ki lawe ki ai a paofesa i he tau programa. Tari whewhia koe paofesa ki he programa pie mentonga pe malo ai ke i kau mai. Oku whewhia tongana.
3: Bala bito primo pe va beta va tapu a ta be ke ka wa tupe o fai ho fra filo aki ka komaratu e i ta mila i gon ko ta u fe a mai ai foki ke i nu silana pe ia ka ko ta mini ko ke he ko fai he ki mai ki pono tu po ana ta ke ka ko ke o ho te foki ta u ke ka aki ta to fe ho pe ne ko to ai to ani wa ho ho pe ko e a moko moko pe ka kula a ka ku ka po uri pe fau ki moko moko mai ka ku albe tai mi albe ki te ki ma ma fandane mai ne fau ospe a kosia ku alwa tongania ki te ki ma fandane buto me pe bonu zilanda ka ku lo ba bonu zilanda ku ke mo moko bilo pe a e tai mi ka ku ku fambala pe ma fa na maria
0: ka ke ko ko ga mari fo ko ta uyai ko ko social media ko ko tai mi ko na ta fanongo pe ki fare area ko nia o ku o ha ke nga hi faka ka u ka u ia pe ta ta tu ku ha ke ene ma wana i social media ko ha ho vakai ki he tu nga ko ta uyai o ga ne to koni pe o ku ka no pe ku Unanga o lulu mo wei a e tau nofo i tongata o te fito a merino mo e mau o e nofo e professor.
3: Oia, mai mo ngulai me fange a fe mau mau wake ko ke i me jieha so se are, eh? Oia. O ne lelei, mo ne koma nio, ne lelei fo ke na uina ia ko ke fahina waka ia ko ke tau felongo aki, mo tau fetau laki ia, mo fetu utaki. Ki ngahi mea koi o awa ka te tau tolu. Pea oku kei hoko me foki ae fatongi ae koi ae koi mitia ma sosiale. Kau te kau foki ae te hawai mono nunu o ana koi ni koi lahi ane ae ae fe la uaki, pea lahi ane ae pa moe fe ta aki, mo me te vete, mo wa foki tu vai koi uta amaki. Ae palo pare me go koko, eh. Ako tui ka pao jota hana peo o mana tu ima upe, pa koi mame meo niu fe ngata. Ma tu ima upe koi social media, koi mitia ma sosiale, o na uhinga pe ke me akoya te na pe ko fa fe to ta ki dal tol o ka ke bo on e ta wa so dal tol be e mi de va yo si are ko as me be ho ata o ata o ku pa ta la no ai ka ko ke ya la ya si ke to ta ha to no ko e bo fa ta do ai ko u de ta la no bo ya pro fe to ya ki mo ya ai ka ko ke me ara me no no wa e ta u ma na tu ko o ku ke me ka do pe ku ha me ka do ku ha no be ni pa me bo no ko que tá ficar acabar um tal que tá um sair de coco e mas não vai estar dormir aí ah para que tá me lá e vou tá fazer já tô e flipo o mai gai me mahu inga tá me fetar ali aqui gode gai e gai me mahu inga e for do ar guarda no fo mas eu dou-lhe a fazer a noa e me deu as sociais daqui que eu vinha a fazer tu anga aí a coia com a minha que fazia tal a noa pehe ko ke tu ki ai ai ka pau ke ke ta ki ha ta ha ki me ku o ku ho ha ki ai pe pe a ui ke tu ga ku o ku a lui he papriki pe a lui a kon ko ke tu ya ku me to ki fa ha no fa la ga i la ke ui na ai fa na a me ga ui ko ni ke ta la ga i ai ga me pe he e me ma ba ba fo i ku ya a lui a ko ya pito e pa ka fa fe ui ne ka ma le wa ko ya pito ga re no a ga ta no na fa i ne ta ke me ke ta ga ha ke pe ko tu ko ni ga ai E mea ke fai mea no mahino kai mea no kata anga, mea ku mahu inga ke tokoni ki tau tolu, pa koe ke mea ke naka puri ki tau tolu. Tau kau pe, tau fie kau, pa mahu inga te fie kau ki tai, o nye te kau ki tai, i tala noa koe. Kake, kaku ngulau isa kau kai mea kai fonua kuna hanga tau tolu o ai fau e lao, ke tau ta ofi aki ai, e ngai oi kwe mikiwa sosiale, mani fuka si ai nai, o ku tabu e bilo bebe e ko yaisi a ina e mo e fonua ke a ko jure ke me ke e tafo pato pato aki koko hon bebe o mai e da rebe de bete ke e tau no fua
0: ka ko e ngahi frotutu ko u hoko ko e ahoni o ki ai ko koen ko aweni ki ko ailani hange ko e ko wesia ko e no fo ko hi ko ko e ai pe ka ko e faito ko na tapu ko no ko o ne ko ma o pe mata ta he pe ke ti ta ta ko tiriva tiriva ta he pe e mo me ka ko anga ko ta no fo o wa ne fa hinga wesia fa ka to a ai fo no amo mo ta ulunga nga mo mo malu ko e ta no fo ko ko tonga ki tau tolu, profesor.
3: Ma tu kan ke fetok na sabu ya, tu ke ha ke a hono a fatap tapu ko e la oia ko e ki hono a oia ki pa mono fa fata wa ki ko e pato ko la sa mai no mego yak mai no ko sia be ni e ko to la ko ka popula e ko na mo e la ko hono we sia ko e ta uno fo da boi yo no fa so sia no fa fa me fa sia ko we sia la e ia ke ni la ba to la ko ni ka e aki o ke o ke we sia la e fa ko ko si no O zago ni ha fa ta wa tu. O pala pare mai ki ho te fa tu pure ki na ko no ga ga ki. Ta fi ke to tu pu. No ko wa be mo ka ta ye ura lai ma do tu ura ko to no ga ga ki. Si pe to ga ni he ni he no we si a ko e. Ne ko ai si e. Ai to tu pu ma me ka ta ya la hi ko pe ke na ki to tu. O no ga ke na to. Pa ko no pala pare ma ko ya ye fa ga sa ke te fa ta la ta la to li be. Pe de we si ke to fa ko no mi ka. To zago ni llegado a Kiko y a Ipeto con la Zabu. Oye, un ifirma hoy en vergüenza y foto a P. O para ver que le llevaba más hoy a Ironima y a Fonga a Gustotón, a Fogalao, es que hay ahí. El más maulado y que le llevaba más. Hay vergo un ifirma hoy. Si yo le llevaba todo el mundo, si yo todo el género, si yo hay tomar. Hay huesía que hoy fue un maulado. O fa ko ko to ko la sapu ka ta bro fo tu ke ra ko la de la tu ke ha ke ai de ro ma ma ye la pe ko ha po po la bo te fa bi ri pe bo ta ju lo ke he ho ko e me ola ko ya ka ko ke pa pa re ba pa fa bi ko no ta u i ko bi fo ke no a bi ho lo pe he we ai me ka kai e sa ye di u la u i na hi tu pa ba lu ba u na ka la to yo no no a bi ho lo e pe to ko la sapu e ko ya ka fa ha fa mo ni pa u ya kiai ta gu pa lo pare pare vai eh ai gu ko ko ko pa fa ma ma la hia ta gu ka mo to ga dia no we sia pa ko we pe ko pe ai ga la policia ai ga fa ba be casto mu ba dai ai ka za pe pa be pa be mur te fa ko ke tau i ko ai fe to ko na sapu eh ta ko fa ga pa lo pare ma a ia te au i whakau kau. Ka whenga paramare mai a society koi whakau no pōni. E mei mea pēhe ia ko hiri ka nake ke uina ke au ke futu kun whanga tei mini ku pālo pare ma pā mā mai lahi a o si kawa tai ma tonga.
0: Pēku alai mea pē moe hu hu hu ia moe ngahi tala noa u takai holo pa koe lewa hangei unei hanga uesia a whi whalala aki moe whakapapa.
3: Oi.
0: Ko taha, ko ki mautolo kone kuna fo muli ni, ma whanongo tala noa tu pe, a manaki atu, o kai foki pe mui tala noa koe ki he hala whakawakawa. Ko hae tu hala whakawakawa ki he aho ni, mo hono mo o ni, pafisa.
3: Ko ia, maro, pe topike na, u tala noa i e fitu ko toa pe i to ngani, tai min, pe nga ta pe i whare ane, ma i pure aga, ma me kapneti, ta pe foke kao min whare ane, whakai whonua, e ia ni hola ngai mamakawa koe, ngai apsiasi, tala noa i pe ia, ma o pike ngai fitu, whakataha aga koe, ngai kapawa tonga, mai wala, fitu pe, o tala noa i e palopare ma, Toko, kumbhani pume, kumbhani pume, kumbhani pume, kumbhani pume, kumbhani langa hala whakawa kawa. Ogu maina mai utau mo ua whaka aho ki tau tolu ia. A tongan, a ia koe whakufua o panga tolu mano. O ne holo ia ke panga tolu mano Amerika i aho. O alu koe ia ia. A ia koe alu hoko ia koe, totong koe ia koe, totong ia koe, mehe kato koe, o kau masi wa. Totong ia mehe kato ka totong tuku hau. Pati koe tiwa jai minye totong tuku hau, kei o toa paraparema pe ia te ia pe. Ke mao ha tuku hau fi unga, ke fua aki ngai fatongia koe o pule anga. Ka koe ne pehe, o paki ia tuai fu konga e koe ni alfaka ah, pe aku. Paraparema pe ia, pa koe koe koe alba ke te lolo ake koe tai mia, e alu ke te fu paraparema lahi am, pa koe uinga i meku fai kai tokanga. Pe meko ku fai kai kai fakau kau ia. Ti un fejo tu wa ki tu wa ki pe pa pare ma pure anga le pa pare ma mista a ko ya pre mi a ko ya le pa pare ma mista a ko de fa mo di to ya ya pa u pe pa pare ma pure anga nga de ke fa pa pa u ba u ka ke ke ke tu wa ai ha ma ka ka wa ba ko ai ga u ala pe tu wa ki pe tu wa ki pe ka ko ka ko ho ko ki ai e fai ko va la ko ai o ku ya li me fa to ma no a ko to pe ai ko ka ne ko ka mi tsa ko u hila a o fa ya to he me ka mo pe u hila ya ta pe sa i po to pe o ko tu wa ko fa ko ke Ai ko pau ke ke te kata ki e fonuai hato e a e aki time e he fu mamaki ko e me fu kabe ko fu hai e katai te lava ke solo aki ai alu e te fito ko e mo tu pu aga da ko e palpare pa ko e o la ve fa ga ka jala ko me ko chi ni e ni o pe ko ko e uhina e palpare baia o yo pa be pa kai pa pa po ja shi gai ka te ka be kai pa pa fa te di kare ia yo no la ga go e o e fa o e pa pa ka ba ai ya ke kai ka wa ma ha be ko ya ki ai ta ke kai ta la no fo ko ya ai o sai be ga be ki han fu a na ke ka kai tu to to tu ha be fo no e mo re chi za po do be o fo ju ko fa ga wi a go fa po ko se be fo du ho lo ta la no ke fi ga ke ta wa ta to ke ke fo i ke fo tupu anga, pe whalo solo wā me iai. Haina, koe hae me na whihala aki. Tau koe hae me whihala aki, whangata i. Ka pauke whamo o nina e whihala aki, sio mokha me u koko. Pauke i koe kere kere u palapare ma, sio ki ai, ka whenge whakalere i e me koe ia, kai whahano whakahoke ngā ue. Ai koe kuinga koe tala noa, tau tala noa he tupu anga. O te tau te tala noa tolu, i he nunu a koe ni me u koko, e ki lava solo wā. Ai para pare ma ko e e fa tu ko e e ko ko gelado ko de fai ko no la ka o ha ka ka wa ai mai no ko de hu mai ai bula ka ko ko o to e sai ke e de ka sai da wa para me se la mai ko na hu pe ke pa ho ko la ka ko ai ha ka ka wa ka na hu do ki tu e peri ko du o si ka mai ai bula ka ko de o lo to fa no ko ta na ka bi mo ta to lu ai ai ya pe ha ba ka ba ko ka bi ya te ko ke pa lo pare ba ia o fu fi ma ha ba ka ba ai pe ber ko pa lo pare ma ho no langa ko pa ro ko ha pa lo pare ko ho no langa ta au ke tu anga ko pa lo pare ko ho no langa ke la ke solo ko tu au te ke la ba solo ba ve ka ku pa ke ta to lo ka sa ki ba ka ta ki ai ma mahi ko ni pa mo e dulua. Au tau fe amo ia, ka lama ke tau wao ke erito koe palo pare ma. E fai kona solo ma me iai.
0: Ok, en waa ngā ue i New Zealand, pia koutu ku mahi no ia ka ki tau tolu e me koe ko infrastructure. Pia ko whanoa te ki tonga, ki tongana, o kwa lave ki he infrastructure. Kauko, te whakaukawa tū pe kuanga whewhe ko hi ka pau te tau lawe hange ko ngahi langa ko ni hoko i Nusilani ngahi aho ni o to e whakaloloto ange infrastructure ko hi ko e vai ko hi ko e ko e kakai te na uo mai ko e me alele mo e hala mo e hafua ka whewhe atonga mo e langa ko e mo no set up o infrastructure o ki ai pe ta wa nga au ki ai professor
3: oye oye mo wa nga au ki ka nga la ka bre na ko ai moi e ya o ai ka fa to ki ai ko ai ka ko fa ta no mai ki ai ka fa to ki ai fa i fa ko to ha ko ya ta ka me hu ta ba ma to ga ni de da la hi pe fo ko ke cha ba da to ha a bi bi fe u fa da o por lo que se sirini boy tau kei boy tau nga u ai ko tau fo dia ki fo no asi ta ku si si fo no aga ulai para pare ba eh ago digo kau ai me go ke ago ka ba u hila ai para i to gani para pare ba pa ba para pare ba to ta bu si fe fe ai ai o tu botu koi pe a ka gena sai ko ko hala o kei para pare ba pe boy ai a o ku te tau ga he hala ko he ka para pare bate hala ko ke o fare ar pai me goia o si si ko tu ya pe malava ke la fa la fa ko no bi ka fo no ba u ro glava la ga hala ai go to vi ahora ko to pe eh ba fo ke hala ye ko e ko e sta fe a ga ye ko e bu fa no bi ga a ve hala eh me alere bo wala me pi fi di si me pe ko e para pare ba ko hala o para pare ba to lu ya eh ko e fa ta ta no ye ko ni ko ko fa ta fe ko ye ko e a e gahi be gahi api no fo aga ko e a pa di fo ko gane ni ko ko buli na ke ba o sta fe ko e ta lo ni no drainage e ke algo ko e be ga be gahi api le ge ga sa i ko fo be be ta ga ke ke hi ki he vai ko po ko u ha e to to ga ni ula ve i ko ko to ta pu a ba ku ba he na ko i ala e ga ta try lie ba ga ga ga i ba be ko ya e patafe. Wale mo shio he u alu anga bwe kakai he hewe hala a pa bwe kai patafe anga o kau atua e toa tapu ua o la ta de asia ito. Ta ta hapeo tau ki prebhak i hawelu he. Ta kia he kua shia ima kai fitu keke. Pe patafe ko ya e primu ki parapare ma pe ia. Ki parapare ma pe ia. Ke tau ki ke hoko hoko nga ue i hafuunga o kufakafie maali ke kau kastoma. Ke fonua. Aia o kau hati mai mea koe iai. Tuke hake hai mea koe tau sio kwha aho ke ai. Hake koe uhila mea koe. Mati ai vai ia. Aia hai u mea koe iai. Leo o peke kau kwa toa pe ke he moi. Kau koe kau kato tano fuke ke ngau kahi ngau ila lahi koe. Ai puli anga e fonua. O toka ngai me iai. Ta aia o kutu e pala pare mai mea koe iai.
0: He koe Nei e mea na ki kamata malanga mai pe uloi pe koe mea koe ni ki he whakatolonga mo e environment ka kuhange ka te au o ku kaikito e kau i he tau ngahi a senita he ngahi a honi ai toka ngai koe ai a takai koe ngoto koe ai fonua pe kawa hange koe ngahi whakatawhi koe nā mwe nā walu, koe nā walu walu ki whi ia, ko hai o kunehanga o uesia. O koe haka veinga pe he ai
3: kuhima? O koe kei te soke, matia kei mea kani ki he whiwiri waki koe, e a ia pe mwe, ngai parapare mga utupu mei ai. O koe kei whaipi hono ngau e he puri anga, pe mwe ngai putu ngau e puri anga, hantoka ngai kina. Hano uesia koe a takai, pe mwe he nunu ako e oi piliyoke a piliyoke a ea. Tai uye ipe mebea goi ae, kato pampare maa fuki. Hange ipe kemea zano ga ye nai. Ukufie maa e toko nye pa mei muri. Pe ngahi hoa ga ue. Ke faa hano faka paaga mo na faka iwia. Ae ngahi ga ue goi ae. Te ka pao e ikai, ete vahe ate ki konga sirinia kone pure a ngaa. Rotonga pe e tawhi amo kaki, to e vahe vahe atue ke whai ake hai hawe koi. Aia, mea lewa ku whai he pure anga aia, paka me mui tonu ke whai. Kono whakasio, o whaka tūtuunga, ai ngai whie mau viviri, ke ma vahe ia, pa me he ngai mea e marama ke ki tolo i atu. Leonga o isi mamahina mai wha mamai lahi, koe isiu, pe koe whahinga palaparema koe, ai mou ne ue sia lahi taha. Ai maluga e pasiriki, pe whiriwaka e a. Ku toki mea ki mui e, ai ahi misaini, ako na siaina, pe wala mea pe, ko osi mahino pe ia, ko lahe, tau lahe ne jene mai whakala, ai mahino ko ia, ko ue sia koe, ai pasiriki, ai malu, ko ue sia i e whiriwaka e a. Ai sana tāwi fok, e maka tuonga peho, no whengai koe ke whakakate o kare koe, ak, ka mau haiwi, whapaanga mo hai whaka ngā ue, ai pune a ngā pa pefo ke kau, kai hoa ngā ue pa mi muri.
0: Koe haa o wakai, ko mahino mai eni, ko ke whakaha te ke tuu koe o whiri, pa ofesa. Koe haa ne ririwa e whakaukau, ko whanongope he, o whoki ki tonga, naka ke kau he asinita kau ki whakahovare, Ko ha me ne kisio ki ai.
3: Ola. Bona bito e vrimo bo pa malote te wi go o ko fa vai be fratza da no ha lo ke te ta ta i he di pa pe fo ki bolila. Ora ele me fra ki to ga di ha wa ta bo ke. Na ha o me ko ha o ke na o i ta o e bito fo noa. E ko to ko ni ke ha ko tu pe fo noa. Ya pa le be fa ga o ka o le be di na o. Pa to la mai ke. Whakao kau na kua whaktai meni ke whaa pīwha ya lepa. Ke whakao kau na whakao ke wano o ahi wā. Ka lepa ke whakao sa te mea gonda u whenga gwe ki ai. Pa ka kai pei muri na hena na nau pega mando pe kaya pe lawa ki whiri a pei nui silana. Tata mime kai pāti la lahi wana hena. Pa ka patata i kai. O oi pala te epeke taimi ke pe ka hui ko ia. Ka lepa ki tonga ni o sio sio loko i he hapkuwa gwae fonua. Ma tio ke tau e ku pui pui mea ke whiriwharea rea me ngai. Ngai fa poti kare koe he whanuani. Pau hao ao ngā au he ngai mea lahi to kani. Tau me tahi walu fitu. E ku stau whaango fulu tupu e ku whai ake mea ni. Pa ku o si kau au hono fotu utu e ngai mea lahi whanuani. Mea ke a fa politicare pa to codi hole dai puto a a fordua pa tagai o hoko ko de tu ko ki tu ko fa fa ki bu a ko o e to ta pua va hega ta de te te ki fu o ya ko si o ku to tonu ke ka o e e va la fa hanga la fa ka ga ba ke ka be dai bi pa ta fa be a lotu ki ai fripo e a fe ba u fai no hino ke bato koni pa me he tamba ko pule ko ke tau bo ui po tau mai vai kala pero au pe ia o ke o si ko no fra re ago pa me ko so difiri ai a ho ke fai risita ko ka di dei ti pa me a firi a ba lo a topa a risita ka ka di dei a ho ba tol ko septema o se a ho be ia ko ku ha ba me ko ni ka te ao ko to tol ke ka o firi Pe kai u mea ia i he fonuan. Oi ko e au, whema oi, ato ko tahau. Oku ne ilo e mea koe u hoko. Ilo e mea koe ke whai. Pea ilo koe fogo, pea ilo e fogo ke whakahoko aki. E koe kai mea keke he foki ia, eh? Pea pahino ka te au, oku lahe palopare maa ia. I he taimini i he fonuan. Koe wā koe, koe te ke whakakakato koe ni. Ae, Fale ko de fai ke tau fa uma ba fo fa po kale be wa no fo wa. O fo fo pe de fa za aki ya. Fa za ha ke be ko ya. Ma tu ya de ka we ki he fa ko wa no fo lu. O no fa ha fa uma ba fo ba bo fo fa po kale. E to le re ya. E fa la gala ka ki ya. A fa ga fo wa o ku balawa bo fa ga fa wa ku balawa ke ga we fa ka cha ha e ka kai ko i fa ya le ya ko fo fa ya le ya. A ha uluganga ba me hafonga o kutau pe bagatu unga i he ngahi mo'o ni i me o whaka maalohi ia he lao pe age ki ha tohi whaka ino hino ki uluganga whaka whare ane ya aia me mea mea gea te au o ku kaige loko hoata mai ki tu pana u kau pe he wanao tahatahana o toko nyango no tohi e ai tohi fai no hindo pe guideline ba ka hovo fa lea lea na ka wa no tohi tohi ko ya a po ge la be ke ga ka tohi ko ya pe kai ai au ko ya e fe la u lo ke ga be ko fa lea lea a ka ge ko sha ko ge ai o ko ka we a no fa la wa to e u ga ga ko ya be fa ga ga we ko ya fo ga ga fa lea lea i be ma u ina au pito ia ke fa i to ga Pa to kifu maire ma kai whaka au kau koe, ai mea kei lawha ekonomika koe, ai tam tam koe no tau i whai hala, pa moe, ai whika i whai to tonu ke, pa mau to toni. Pa kai mea koto ai, e lawa ia ke whaka hoko, i lo to a koe no mea kou tahanu a koe ki ai. Kou tu whaka ta ai ke whaka hoko, a moa ke kia whaka wae pe heni, ke ne hanga puke puke, mo whaka ta halo to a, ke whaka kato e kai koe ni, i whaka koe kou tahanu a koe ki ai. Ang mga ni fata ata ai pe ya ta ko ko atu ta ko ka me ko ta ka me ko fa ko ko pe ba ke fa ko to ka ni pora pe fa ko e no fa ba ro ye la ko ya fa u ha pa mo ha to ta na ke atu ke no an po po ke ko u ga ga ko fa lo ke ko contact e ko no leadership e ble fa pi landia to ro ni ke ka fo fo ga po ke po ke na do ke na fa be to to lu fa be mo ni pe ge ga tai ke fa kawat pa boi society ba me no fa kai na me community e hono e hono toka ga i koe o ku fra hoko da ko e fo wa le lei ko o ta no ke ai i fa le are na ko be ko ya ku o spa ta ga pe wi ai pe ku ya i pa fo tu tu ya ke fa no fra fe ko ta ki ko fa le are ya ke te le lei ya me pa boi ta kai ko i tu fa le are ya pe be e po no se ki na o si fo tu tu ya o ha ke por ya Oi, ang tala noa, pe kai fa kau kau, e. Tahai kai fa kau kau. Aka fio ifo, aia ka fio ifo, hoko ifa ea, aia ngon na ostok tala noa atu. Oi, ang kong pego, o kong lawe ipe, ai mea ke fai, pe au lawe e au, ai mea koe ke, ai fie ma uko ke solo va aki, pe au lawe ipe au ia, ai fonga koe ke fra hoko aki, ono solo va koe, ono fra kakato koe, kai fatongia koe ni kotano koe ke ai.
4: Professor, ufefe reba,
0: Ukwange ko oku motu tautoko taha kako e ifonuani kutawanga okuyai nga hikulupu o nautu fakatokolahi ko hi ko hafo ikaveinga peko ikaveinga ki he ekonomika peko ikaveinga ki he tapepe ke anga nofo kakwange okuyai haka hafahinga kahau ae tu fakatokolo peko ebe hafahinga founga o ngufinga we akiai mwe moe kau me mi pake he o ka pau hangi ko ni rafu i ka venga koe te ke tu atu aki e o kuanga fefe ai tokoni fe tokoni aki i he whare are a
3: iyo koe me mai kanaka jano ke ai o kuo toka fenga hala he ma kwa kajireti koe koe me me toa ta pua ke mau ngai whakata ui ngai ngai whakata hako ia ke mau tala noa Kia kai me ko ai ko lele ko mai vai ka fili. Pe ka pare mo sa tau ai ba u gai fotu du ko tu ya ga fo fo bo ka di dei. E ha u ba fa ka u ka u e kovi, ka u kovi ke ke vai na. Ko tu ya ta tau e fa ka u ka u ba u fi ba u ha be ko tu preki dai. Ai bo u e ka kai ko e e vai na fili. To ko se na ora ko se ki di he ko ka di dei di u ba ta no ba to. Ka ko sa ka fe ya ko ka di dei di. Pero ni hi pēni kuna u hiki ni mamai, mo eme me ni hiki nau fuu mafana ki ai. Aro kwe nau fie tala anoa la dolo ke nau aia sedi itaka. Ko fie fie ame hokau. Ke hokau atu ati kwa i whakau pau aku. Ke siu heko pefe tuko o mafi tau laki ai. Ake fie roki me ai, eh. Pe me koe e saha koe e malawa koe ke whakahoko ai ngai whakatahai whale alea. Ko hono fotu ai whau e whakapati kwa ponikare, eh. Kwa ke wat pēki whale alea ko si maa wate fotu tuuia. Kwe punaka koe aho ia ko si wat pēki tolu. Kapau ko e kap kapau ko gaha ko pura ko sa iro toka ko tu be e e ga i fa ga ga i tu e no kap deti ko ta ko tu a me fa le ale o shiba e ba to ka ke te fa ha te fe la wa ki ai ba mo e fa ka ta wa ki ko ni ko ni o ga i fini a ko ta shi ko ki ai ba la ba ai o no to lu pe o ko tu ha ke ko la ba de dai o ko tu ko ga ta ai fa le ale e loto ke hoko ha me o ke ke le lei u la ki ke o no ba ga fini pa ko i wa ke fonua falu ku fua. Pero tu ya ugiai. La mare mi hata pe fala rea tau fia la ki ene nui fala rea. Tu ye huli tua, eh? Pero ko kai te migo, e pe ugi toka ni, a lo toka koi ni fala rea koi ni. E te milahi fagi lahi, a tau aki te fusia ki koi mafai. Kai kai ki e fahano toka kai, e me unu kujano koi kai, fala rea kai mea koi ni. E koi, waka mahe ni aki, kai kapurea kai. Umetua pura ka fuo uia, kata kai kato ia, e mea koi ne fahe pura ka mutua. Ka hiri ko ia, nai pēkai mea nere ene whahe pūraka ko ia. Mea ni ke te tohonga o laku ki tua kai mea nere iwa sahama kai mea kukomi. Ai a koe koe lau maari e koe o ngā wai whakataha ku mahu ina. Whawhai pē tala noa kei kuhiri. Ka kou tui au. Te ura wau ke whahe no tokonia moha ni ihi kehe i whale alea. Ka pate e whaka maari o hui whale alea. Te whai i whai tala noa ko ia. Ko quando so che poi cadere per questa la noia che pava ma mafai. Ma quel che mamma o ai mafai e poi pava pa me. Me poi cadere. Che fidu fai ai bego ya. O sta la noia go o glei be bego ya sai be ya. Ca to ha ai bego ma ho ira che ma ho ira. Ai bego bala che fa ho qua ai ma ai lei go ai fo dua. Ta ai me apo ya. Ma bolo che to go che ai ta con qualche to che fare area go. Ai ko fa tano ape ko tano ape ki ai po ko tai ola ko ai sa tano ape ro pe mo ka ti ti ko ni ko ni to ta pua e be di un dau ma fa na ba ko tano ape di be me di ko na ko ma fa na to ki ai ba un fa ba un to ke na fu fu be na na ba ka be na ke ki to ame ba be sa bu pe ka fo ke ha no au na au na ko ka ni ai ko ko fa ko ko ke u la ki ma ko me ke tano ke u la ki ba u na ka ka ta ko no wa ke u ke u ke mo re ta au me fu ye ka kai Apa ke hata ha? O ku hau, te tau pe, maharo ke tamai ni tonu ko ke hu ki whare area. Pa u tala te, oh, sa ime te whirea e pasiko ni, neo ko silo pehe ke hu ia. Ai ape mea ko whiri ko aku mole mea tae a onga. Ape mea tau whirea hata hako e hange e hu mo tau roto, mo tau whakaukau, mo tau totonu. Ta tuwa ke tau hako, ai ape ke ke lawe ke hu. O te whiri ai he, o tako e whiri ai, e mole e tae a onga ai, ai ne whiri. E hake pene ke ke whiri ia. O ku hui e whapitania ke wasted vote. Wasted. Ai ka whoi whiri o ku tae aonga. Aí vou vou Maria ou para que grip. Bebe o coco tá o cabelo que é bom escolher o pai para cada dia aí. O bebê tá tá lá no, o bebê ele. Para escolher vi para o mesmo aí grip. Sai bem com teoria da bem gente. Para fazer babá que falou que aí é que caiu o fundo. Qual a meia, qual a meia botou aí. Agora a meia, o que a meia foi, o que é que salário é vi. Aí a cada dia aí que tá lá no. Pe aonga ane e de fotu du i fale area, pe aonga ane a e de ngawe, aonga ane a ia i fale area i te au, ki holo mui au. Ki holo mui au, ka bobo ki tata ako ia. Pe lau maria e ko, kono fata un mui au. Kwe ke ke te au, uio, ugei be, ke ngahi whakaukau ko, ki te au, pa whakaukau ko peko, e jeri ia i fonua. Pako sio me ala lahi fo ki au ia. Pako kore ke kaukete, mo mai ke tau ngai whakataha, ke whakatatano api, hakahi mea mu whakaukau, ke mai pea ke whaau, he ke tau. Taka pau e hawa taha, mwane kakati te di, mwane whakaukau, mwane whakaukau, mwane whakaukau, mwane whakaukau, e ni whakaukau, te holo mui au, mwane whakaukau, palamesi ko whaia e tau ke ka koe e flip. O tui mare mea mai pe ke ai kakai, o hui mga kai whakaukau. O whaarea ke pe e au, pe ikata pe, kahi mea rei, ai kong hau mo ia, pa te iso atu, e ngai e hu ki whare area, ko ta kata to tonbo, se fito tonbo ke hu, ha me te kei whiri ai. Pa to kata hai au bongure o.
4: Ko ki whai whakao si pe ia koe, ko sa pe kota taimi. Pe o kuke a ta whakalao pe ia, ke whoke atu ka koe, ke tau tala noa. He nā ke whare i pe koe, pena ke hoko pe koe koe le o whakapolitikare i he polokalama pia me ntonga. O kua tā pe ke mau ke toi whoke atu pe.
3: Ia, e rima koe koe mea, pio ko whai ngofua, ngofua pe koe ke tāpu ia. A pa ke whilakaro e tuai ke hue, botuani i whare, pale are a. O kua tā pe ke tau whai, tau tando koe ni whaka wike koe ka parapare mai ai. Ia tau lea, mi whoke ki whare are a. Mi ngā he kau whoke i ngā whare are a, kono tu uaki atu. Mo o atu e kai whakaukau mi whare are a. He kua mi whoke o me pehe, mu awi pehe mi itia. Ke fai hono ati kai fa kau ko ya ke la u lo ke ka kai fo noa le ri hoki e ka tape he ka ki muri fo ko kau ko me me ko ya ko tu ka te au ta wa fa e ke ai fo ta da ngulo pa ta me o se ta tai bi ai fo ten go ni o ku tai mi lai ke ta fa ka kau mai e ka kai to i muri ke fi fa le ari a to ka ni o la ki be ya Mas tu que fu pa galahi la un milion de sa goto pe usa, mama di bagay au pe fia milion o la mai. Ko to to lu kilu tu puia pe te lahi ya gai o ta to to a. O ku imuria. Ko to sa kilu pe to gali. Pa ko sa gai pe to gai pe tu sa ki ana ko ki to gali, okay boy ba ni u la okay ba a pe to gali, ke ima a kolo, a tu ku hau. Ko ke fola un mai ko ki to gali ko fa to gai e te fola wa gi flip. Ma pa pe te hi ba ko fola un mai ko ki he ni ko kai to gai. Ma pe pe ta ko ka umuri. Plai mo kai una ke he. Ai go feu ia go fai ia ia ke pra kau kau ke ai a kau firi. Ko tai mi dai ke tau fai ha ga ia. Ma ba tai ko io ha tau me fai. Ne go ba hino ka tau o go lahi me ai ke fa hoko ka pau e tali fi fa kau kau. Ke ga ta ki be ki fo ba lo lo ai fa ba tala ka go kau go ba kau he be. O fi fa no go ba ke ai a tau kai ga tau li muri la. Ia.
4: Ko e ka ko ta mi frasi ma eleva. Ko ha me ke frasi ki ta ba. Tala no ki se fini pa vas.
3: Bala bito, fri ba go fa bala tai to to ba fa ka bali ko ni go. Ka go la de go la ta u foke ta u fa bai. Yo na fa ka go ka ba ti hu ki fa la re e ba ta ye ta u e sa u lo kala ba ta to. O ti ba re te sa ya. Na e ba re ka fa ba ta la okupa u ba fa pa pa u e o de. Ka go e ka go e ko re te a wi. Ai foi fili, eh? A gola ba ba ko ta po kala ba o ku la yo no ga ki to ga ni pa ba fora to ga ni. Ko la ki to ga ta bu. Abau, ko foi fili ba ta au, o ba ila au pito pito ya. Korea tu mo esi sita, kata be ata ba se tema, ta mo o fili e a hova lo ga to pa. To ko fili ki ate au pe kata ke, ka ba ila ke mo o fili. Fala eta u ton fa kuis ton stu ton ba fala ko ya, eta u kau he pue, eta u kau he lau pe lau he kau. Yo lo a pa kau eta u pure aka, ki fare area. Pa lo pito fili.
4: Ma fu alo tai, profesa Malakai Kula Matangi, ka mo e tau talanoa fwa politikare me PMN Tonga. Ma lo apito, tu afati.
5: PMN Tonga.

0: ko kore ki tau kamata ki pe halotu ne o si tuka tupe himi koe ni ka a tua mafmafi ku hapai atu ka te koe a e fatongia e po koe fawaita e whenga maari e ke mau kau he lau pe a mo kore ke he hoko ho kau i he mau porokalama e hawa koe ni e lau e mau kau o kwhai e kore pe a mo e tatapa koe ni i wa whakai sisu ko alo mafamu i Amen.
1: Amen.

0: tau mau e pom pom fa coin flipo la vedu pe pe au kau e mai fra tapu ko wingwa ko sionifita du pou tailo ai malere mai be me lolo pango pe mo to da coin
1: au bit
0: taki o e poni o fa ga moto
1: alo ko e ko fa tongi a fuki ta de fito ai ho ho ga coin e por kala mo ta huinga ta ki tofo he Ohi koe ki whatongia o ko oange ki he kautama koni. Mana e lahe na whakau koe ma nau longa koe ni he re ti o pe toka ngai ki nau tolu pe a oku nau wholau atuai ki ki tua pureanga.
0: Ki tua pureanga.
1: Ko te fu koe koe hau mei tonga ki a whetu upe ki tua pureanga. Ko te minu tano kufoki nusilani. Ko mama he pea mei okalani tua pureanga.
0: Koi.
1: Pe a koe a ku nau wholau atuai ki tua pureanga ko a whatongia. Kai ofa pe e hoka ta ki to fo e sione e aonga ulo aki pe o ku lahe ngai ka vei ngai ku nau to omai o whaike ai e whakatala noa lahe pe whaki mea ia ki ta kamkamata atu pe ai he ku fuoloa pe ta feo hi mai mo ta ngā ue mai mo ta tu he community te ta kamkamata aki pe pe ko he la ia pe ko e whakamatala pa ke kamo mai kau ta atu au hafas pe a Aspiga pa hawati e fika venga hono hoko. Ka koe lere mai peko ni, e si one ki lave mai pepe ku hae ngai fatongia ku ke puria fuoloa me community ku ilo pe ku fuoloa ho puri.
0: Malo a pito, Filippo. Ku ke i fai be big he community, pe fatongia ku ke i fai etai mini, koe, amela ku koe, koe, toka ngai bea e ki a peako fai ai fraka unha ta mak e ka peako e a peako ni Wesley in the primary school be ko a peako si ko ni Wesley mano school o ki fatong ia be ko a mo tali be ka kai na unha fra mo na unha fema fai po ta no ki ai pe ko me la ia fai ki fe mo ki na ko ko ke huinga ia ko te puli o ku kai o ku ke ata be fanga ai ki fae tau matu ko ia ai malo ala ia pito to fa ka wa to ai bon ki tanto fei lo ak talo ta fola mo ke fo nua ko ni mo tau pe he fa ta ha lo pe mo ka ta ta ai ko na mama awato fa da ki o me fa community
1: o me ko o la ko na ke tau matu ko ke ha na ke asa matu ia i po sin
0: ha na la ia la bi la
1: ke ko ta wo mi fo ki ki fo nuani pe a ta wo mi o tu o lo e feinga ko ke ma o ha mui mu fala ka mui na hinga au na ta ta be ko mi o whakaunga tā maki ai, ko uhipe koe whānau, koe ki mau mea ki koini, a koe ki whānau.
0: Mwanda.
1: Pia kula wain ke, ta tūhe kau wai koe nio, sua tiki mui, mālo ko, ko a koe whānau, ko aloha ke mo whakamaka pūna, mo hea fua, ka ku... E ao ni, e sio ni koe hao wakai pahe ngahi liriu, pia tau te whito, whakapolitikare, Oku tai lahi mga hiririu whaka lotu. Lahi mga hiririu whaka ekonomika tau iai. Ka koe haa o... Ko tu uhe aho ni sioni ko sio atu. O kiai haa amanaki. O ku ke loto lahi. Pe koe haa o wakai atu ki he kaha u i wakai atu sioni.
0: Malo apito, Filippo. O ku moan lahi fokia ai ngahi li liu koe tau fia ngai mwe fonuani. O kulele pe foki e foko tu tu uia e fonu ani, pe mo e fonu au tau hiki mai ki ai. Ka koe mea fou foku tau lau ku tau alu mo e tai mi, pe koe li riu ko a ia. Ka ku whakate fito pe ia me e tau tolu. Pe koe ngahi li riu ko ia de ma waha ngai whenga maari e. Pe koe ngahi li riu ko ia e hoko aha ngahi mea ke whai aha whe tu usi. Aki, ka koe li riu wong tau whe mau whakapolitikare, ke tau sio sio le lei e Filippo pe ko fea e whahinga whaahi whakapolitikare tene ngā ue mā ki tau tolu o kulahi fuke tau whiri tavare noa ia pe ui koe tau whihi a ki a hai mo e sa ia ki a hai aia koe mea koutu tonu koe ke tau sio ke ka ko ngah li li ulah ngah li li we ni ko

0: ko ko ngai ta usio o tala mai peka ko fin ko ke mai no me ako no ke fa ka ka ka
1: ka ko mante fo ko ta to ru we pe mo la vea ko ta to ru ko misteri eh ko ko ta hai ngai fo fo ofa ko o ta ngata ko ki te ilo ka ka to ki ta akita pero ko ki ilo ka ka to e a uia ko e
2: ko e
1: pe ku te ovare mau pe u gai ngai me e puri puri a petane ne i he fa u go me a ne pe i hona i misi na ne fa u tangata mo fe fin i hono
2: i misi
1: tane ne i ke a i he ka fa u me a i a toi toi pe mai foi me a ke tau mai noi na fa u tato i misi o tua pa wake pe he ka ki o se singa maari e
0: aka e go go e bu ke moni foki hange go la u me kon tau tau tau ke nga we ai ma hu inga go ke ilo he to kota ha ko hai ko ai ko hai ko e mai he ai go go pe hu bien na fai he ko hai ya u yo si yo ko la u pita ho e mai ai ge ge ko fe hu ya o mai ga he to da ke tau to ke imagino he to ta go ko hai ko ai where he come from we going how me fe ai go o ku ma winga u pito e filipo fa bata no eta ne polere to ben ke kau mai mo mo kau fa nongo
1: ka ta fi telefoni me ko family benia o ai ka ona saimone ti a tele ko ni fui fa wa na ni ke ta ki a fe le ka ha uia so ha uia hiva mo kau nuku nuku
0: oi
1: mo funga fele ave
0: ko
1: pentu tu ila mo ko ni fa au lola

0: Ia, siane?
1: Malo.
0: Malo? Malo, kaki nga tolu kena ku tala noa mai.
1: Malo
0: atu. Ia ibe ni kuna wausia. Pea ilo ke mea koni ufaikai ta tala noa. Ae, pole arisi.
1: Koia.
0: Pole arisi pea moe...
1: Aulola.
0: Aulola.
1: Aua. Ka... Malo apito.
0: Ka uinga me fuke, e tala noa ke loloto koe, o e tau fa'u, mo e tau ngahi hiva, o ne tala ho tau... Whaunga,
1: Na, e si ai pe kau tonga ai.
0: E si ai pe.
1: Ana usi o au rola pe nau tolu ia.
0: Tako na nau ilo pe. Iu, kako fui teolosia koe nau lawe koe ki ai hypostasis. Loloto.
1: Na, o mai e nau saimone.
0: Nau saimone.
1: O ana, pe, kwa ki tau whanota, toko donga au eaki. E taimini. Foi teoloxía coia, eh?
0: O guiloto pe foqui, mea ia, o tua coi tamai, o me lau maari. Ca coi nga foqui, foi jao faga teoloxía, ma tu unha, imagino, faga filosofía, mo e mea coi metafísics. De maino, e o ta faa ki coia, wanga fefe, ke taha pea e ua, wanga fefe, ke tolu ukta. He utala mai ko whakamatala ko pesona ke heke he e tolu ka ko e o tua peta.
1: O la befo ki ai Filippo e ngahe mea koheni. Tau pe he foki he tānaki, e question ko e tānaki. O e fika fika, tānaki e taha mo e taha o ua. Ka i he tānaki ko e nofo mari, o tla uia ko taha mo taha o iko taha. E hala ia e fika whaka maamani. Pera pa, tue tana ke tue taha, mo e taha, mo e taha. Aia koe tangata mo e fefine, be mo e otua, pe uriwa koe whaamiri. Aia koe, o whaka fowfow mai pe ia he laidi koe. Aia koe, pe koe whanau, pa toki laure vaia. He kei taha, mo e whanau, pe ko ha no tono hono tari kai uta ko foi familia a de ganaga tu pe mo ka mo mo tu aki ai o ta la fare vai e ke ui pe ya ko ta ka dai mo a doa ke ta ta hai sibi pe mai hal ton ke fa ko ta ka ai ke e hala i henga hi si o fakai ma mani ke ai ko hala e si o faka faka teolo si a ko ki ai o ton pasika o pito pe
0: Eu comprei da Rússia que história, gente. Tá bebê ali que focava muito lá. Com Salomão né, do via, tô tá ave ou não aí.
1: Oi.
0: Ou no mas sinifo, né?
1: Sinifo.
0: Com te evita na tua filha, com aí tu. E é que tá formado da tua e se subia né, o mais leva com taha, metaha, otaha.
1: Oi.
0: Oi. E cana e caía. Ko e tau o holo, peo politikare holo, tauhi atu he.
1: Ko e kai, i kai, ko e kai mea maari, o ko ufa rea lahi aki e au he mea koi. Na i kai, ko e folo fola pe. Ko mo hao ni, ko mo hoko ko e ta.
0: Iyo.
1: Ai a ko e tānaki mo. Pa te tau sio whaka wako. Pea mo taha mo e taha, kai, halaia. Halaia, ka pahe, e te ke tarita. Kai ko sio ko e whaka folo fola. Ko me ena e whaka whika umae si uo koe mo koe te moho ko pē koe ta. Ai a tatau pia mo e tau sio koe ke poha koe whaki lea kona na ke rai mai nei.
0: Hopostasis.
1: Hopostasis. Ane lau ka nau sai mone. Ai a un totoru lepa ke tau ue poe pia koe ni hopostasis. Te uteu ha whaamiri mo ha mao mātu. Mari lahi Filippo. Mari lahi apito e ai mena i lo ke ka puna ke wa tai mi ko e.
0: Ka ke ta uno fota to ka ta ta to i lo na na u lo e. Pe ange ko no ko ta la no ya. Ko mo to a katolika na u mo i mo pe a no fitu na te alo loai fa katakata i me ko ke fo Ka kuala tai mia ku whaife ki te ngaki, ku mahino, pe taka ke kei whawhi ki kia i he hingoa. E uta, koe pita mo e pete loa o ia, koe toki tānaki. Koe motua piritania e, koe motua whalanise e, koe motua... Pe aia ke hao e pete a whalanise e ia mo mea, ke vahe vahe i e tau karistiane e tato. Na whenga maa si isu ia ke hao i loto. O te loloto ange i he rea, i he teu teu, i he ha.
1: Pe kua ua i beo kufuhi ngoe pita pe pa pe te lope.
0: Iyo, e kua manatu ia ne whanau bea he lau e. Pe mea maari e na e tau kautaki re rei.
1: Kui.
0: E na e kia kufuka mea. Pe fe fe rewa, kua na kumuriri u rewa muto katolika aia o toi pita muto. Pe fe fe, kua tari koe a patersione ne bea. Hoka bea kua whakatokolaki. Ia i pia pete loa, ia i moe pita. Matui fuku, uke ai ngahi, matakaria, kwa kina pina toa pete loa, pina toa Pedro, Pietro.
1: Pietro ia i.
0: Kwa Francia ia.
1: Latina, he?
0: Francia ia, nao Pia, kina toa lia, kwa kia, kia, he? I fuhi ngua ta tabe, ka koe lo loto koe, moe mo oni, ai toko taha, ko koe, ko maka, pa e makani te ulanga, au kia si. Tui ya go tui tui frape tui frapita ya go me un mahinga
1: me un mahinga ko me te ulanga hen ye
0: te ulanga foi maka ko ni ko te ulanga foi tui ko ni
1: ai go go ta lau foi ai o go foi tanga go na fa fa no pe ai o pe ko huelo e la a ko fesi wa kamea
0: se o ke
1: e pa ko ko ko no hinga ka ke no hinga me kana hinga ye ke to ko e afa he o si ko afa ba da mo hulu ai mamangi ai ko la a hume he te hamea koe matangi, he te hamea koe iwi mawhai ai o tua, huelo e la fesi wa ka mea. Kwa ima ho fefe ka moha. Kwa taimpe kuhuru ae mawhi ia, kupa uke tu uko ia. O maari ea ui, o kutumba oke fo imea koe. Kwa te, koe ngahi whaka uke ngai ba atu aku, o kuro atu atu ia, o koe kia hata ae te lawa kene ilo ki ai.
0: Koe tau taimi ko me tā e ua, wanga mahani foki taimi ko tā e ua, ai e ki i mā lolo, pia o ato e ngai whasia ke mō whanongo pe ki ai, kai teu teu i e fo i whasi manako e hongo fulu, mō tala no hele pe loloto pe he e ma...
1: The top ten, eh?
0: E ma whakaloloto hangi koe, whakaloloto koe, ka tama koe, ka te ma whainga pe,
1: ko pa ube ke tau whi pa e toko ni mo mou e tohi mai o koe mea toko ni mai koe koe ma polo kalama ke mea mou toko ni ka koe ke mou lea mai
0: tohi mai whamalo atuko hai koe na na ta mai na vete ki mai au lo la koe
1: koe toko ta koe ni
0: koe oh sai pe ke ta toki foki me kia iyo
1: iwa koe na ne unofo o fokalau te faksione areki ka tā mea ka kā o siuri ko tapu
0: ai au lola
1: i kai koe lau ia ke he ne unofo o fokalau te faku ia sione areki
0: iya
1: koe tā mea ka kālu o
0: ka siuri ko tapu
1: koe anga e nai tā hai fasi koe hai
0: iya Io fra malo a dupe.
1: Se lui ma da se vesi malo a bito fra mala la mai a rola. Io. Fu a un ala e bito. Ta go ya go ngai. E ngai tu go a rola. Pa di go lo ya.
0: Go ya go ngai, go su ga go ngai. Pa ti go lo. Fra makinito ya.
1: Fangi ta ta makia e fangi uni me ko ya. O
0: ko foi makinito bene. Ko me ni na ke wi la ke lo este tu kwan e ko vai ko e ni ki sink he. O ku vi lo pe he fo ke. Ko. Ab no fo ko te algita e no fen hemisphere. O ku vi lo e ta fa
1: ke.
0: The other way.
1: Andy e.
0: Andy. O ko fo ke ta ka to lo e ngai. O guai laine go e kueta, guai laine.
1: Ko foi makinito ia.
0: Ko guai nga foi makinito ia ai mo mea. Pe ha go tu jugo e ka pasa tu jugo ke o guai noate ko true north. Fa tu ere mo noate pe ia e ka pasa o gu. Ki fra hei hei. Ki fra hei hei bi. Te tatu kilame ke ana go ka pa mafa nga mali ke ta lave ke ta ngai pul kalama aluaga. Ka ma ki fa nga mali ke mau o kumi maha ki i Puwai ke kato ki hoko atu ki ai
1: malo o bito
0: malo ka watu e tau
1: fasiko
0: fasiko ni ke tau lelele atu ai pia

0: Wa.
1: Maria with Maria.
0: Ka to ki fano ai.
1: Bueno, ago ni iba but.
0: Okay.
1: It's bringing back the people I mean na ta mau. Now
0: Yeah.
1: I'm always na me ko self esteem the relationship.
0: Yeah.
1: Ka va to working for me.
0: Yeah.
1: Pe ge identify I need to find eh. Ai ago ka wo ko ni pe na me ai na ta no ago ni. Bang ko to ke me ago to ni a pe ko.
0: Yeah.
1: Pa si si ke ta no. Ego no fa ai ai mai re mai me ko ke mo ai.
0: Yeah.
1: I think that's great. I for me ago ni every telling and then put on ke everybody should be look after it. Chana eh.
0: Kai ko a fonga fo ta no fo fo wo si fa ma de da to ko repia ko ka me ha ha eh ka ko ma te ko smana ko pe ka ore ka e ko mana ti e ne ko nga ke ne fa inga ta o lunga ko ko tuish eh ko ki te i la ta ha pe ko fe fe ko tuish e ta mi ka ko ta mi ko e ne ka tuish ha ta ha ia Si, satu na fa ku me ano con lo to e mi ho. Ne hablo tu si, pero ska pe ha ha mo disco rock and roll, me ha. Ben,
1: ukengo si atao que rap, eh. Con si atao que foi cacano ko e foi. Kai ke ko fenga ke a foi ni ko e o music ko e ko ya ken ai o to tu ku, eh.
0: Io.
1: Ka de rap i go. Pai ko to ngi ta un ka ni rap le le ko fa no oi.
0: Pak mau bos ilo pe to lah ya lagi kau masih aku ini. Okay, hegai me kulu puke hegai me damai ke. Una fia na dol me kon fa palangi alu kape kape mon ya. Kau ku kau ori. Okay me ego familia ego familia pe uhiva kata pe mu fa uhiva. Te ukita e te re e kawa te reva mo ne mo e ko fa o ni e tanga ta e ki e mahal ka ko fa no

0: Io vina ko ale una la sere. Io ko hi vai ala tu e tu ate. Ah. Ata tu po pe ka kita uilo kita to la ngai. Fe ko taki mo ngai fe tu taki ko ia, eh? Ko me ko network. Ko network. Ka
1: pana ta ki pai mai ta network ka pe ta wi. Ko ko na gela me foki ka auto gela.
0: Eh.
1: Ko fe ko me ko mo ka ta mato gela. Ka mari ia he na fonga,
0: eh.
1: E me ko ko alu ke me fra ike. Ka ba ko ta wa. Te ta o ke me fra ike. E ba ko ta pe ba po. Fai ngam poni fai ki me fra ike. Te tera ki taha ki pereti, eh? Uhiko tau ape. Upe te taha koe pereti au. Uhiko taha mo kai ta pereti. Ka pai ki taha taha kai, uwea tuku ki ai. Pe ka pau koe toko fa. Te fe inga ki whakamiri koe ke na wange mo mea kai. Ke fe unga mo e toko fa.
0: Mo e toko fa.
1: Pe koe na watu ka pano. Pe aku koe mea peo fahe faa me ia. Koe na whakamaa au popo mea watu mga kai. Mo faa me. Mo fai e faa. Pe koe tahua tau koe ku bako. Apeo tau pe koe kau. Kau mau kau aku fai matu to baru mau fuh eh os tuh kau berarti baru mau fuh eh tapi bau itu kau fakal lagi kau kaya hafu usia family eh kau tuh kaya pih bagi tanah kaya family family boh fakos kau kau tak tahu pih karena tanah kaya pih mau nau tolak kau menang merah kan ayah aku kau setor kau ni aki aku kau sih aku kaya aku pih eh aku kaya kau mori atau pih afu to ko ngufu eh ke fai ko amore de to ngufu ko una to mo me afu afi mo ke to ko ngufu o papu afu ki ma ko papu to ni si ari ago ko eh pa mahalo ko yang aki to si pe to ri ka ko na fe nga aki fa ta ha o ko ke pe he ya ko me afu fa mi ke fu eh o mo na to ke la ko na fai ha wo mo le san pero ba ko ha wa o ke me fa ekipa to eso a tua cum jam mea que fora foque tau de que tal e gol mea
0: mea
1: na tu vien no fogo ho ape eu que ha ue bau tue finga
0: tue hela ia ki tae
1: tue finga ha mea que fora foque que no hanu que hanu vinga ho tali e mea con au mea o mali e la ua
0: e como an gau se ta umoni e ba fera fora au kau
1: tau que gaki o gula he gai vei tu o gua ume ngai mea e como ni foque e fata no a tua estali aqui Ko tau ngai value ko tau tolu fato mai. Ua ngai value tau tolu mai fono ko ni pe ko tolu ke tau ki biki ke ke ka. Ua ngai value. Pe ko ua ngai value ko tolu ke ta na ki mai ka tau tolu. Pe be re to ai ko me pa to. Ko mai te fa la te to ri te fe fe he. Ko value ko ka upa la ni. I'll save for tomorrow. Ko tolu ke ta na ki mai ka tau tolu pe. Pe value ko ka tau nga to ko pe a pongi pongi a ka pongi.
0: Ka bon bon.
1: Ko fenga me ata ko pe mai ko me ko au ko me ya ko ko me va ko me ri ko ka u pa ke pe mai ko me ko aku ko me pe ya pa de un ai malo ke ata mi ko ki ke ko ko na me ri ko va ka u to nga ya pe pe ni pe ko fe mari ai o ku ne hanga pe ku to tonu ke ta u ke no fo eh ai uno va na me ko ka u la ke mari eh Aí eu vejo, eu tô no que, que o rimai. A beia com o tô no que anda, que roa mo a da vai o tauia. Hã? Ué, vaga beia. Pe tu tu guan pe kai, ka kei puki pe kai ai. Ka tô no que tá na que mai. Hã? A meia com é que lá na que tá uma foi foi mo foi. A uma ali aí é se é do que tá, tá mo ver mostrar aqui. É o rest in peace. So, ka ko é na ua cola aí pro to Filipe me me
0: E nengai tā anua ko upaite. Koe. E ko tu ko tahe ngai mea ko lere e koe tau takatakai holo i mga mani o sio he ngahi. He ko mana te fua e ne fua ha uma te ne. Ne au ia ngā ue koe kautu ke tāko fly koe. Koe.
1: Flying doctor.
0: Flying doctor. Eh? Eh. Ha ia ko ia e o stakai nei New Caledonia ko feu feitu ia. E ko takai pe leba pa tesio ko ha me agu mahu inga pe ai tauhi e me agu mahu inga tau no fui tonga au tau hanga au no no o atu e ngai mahu inga ke ke ko ke ke mahu inga ia ual be ko nge be ta na ki ka ko te taka ho ko ma man pa te siu ke ke me ko o ku ma huinga ai me ku ma huinga ke ma huinga pa te ilo leva io ta ko e na me e ko ya ya ku ai be ho no ata ka ta
1: ke ta ri me ko pe me ko ni ko me ko au ko me ba ko be ni fo ke si o ne pe ka ba ko me ko au ko me ha ta ya ko le ku lo he mo ku o he ari a mo ya pa ke te fa fo ki mai ya u ye ko me au ko me ana ko me ana ko be a ni kai ko me ka pa la ki ha ko le ku o ba fa fo ko me ko be ya ko me ko me ko ta u ma si be si ko ta u fa inga ga ga ga ga ta ma ya ko ne o ko ko mo ta u me ga ta u kalko foi mi akoi taha koe kau parangu lau eko faka individu bera tō komenyo kata mai io kou usai pe kata usi o ngepe kui hai ai ai fo unga kou nau fai pe aunga kakita pe kui kui te teke ibi kome ea kau mea oa bea kau mea aku mate toko ta kana o tu feo lai mo tau feo lai mo
0: iyo ko mana tu a mo holo ne mana tu ko de ko le opino ia ko to ke ta ko ia ko to ke ta ko au ko foi secretari ko le po frata fie na mo a lu ko e sitare ki o frato buke ia ki ka me ko i na mo atu ma to ria ko ke na to ka i me e mo atu ki ki ki frata ko ia ai ia mea o faifu ke ia ai fra fa ia ka me ai ia o mo tota mo mo tota eki o ka re ba na to me ka o mea o tota na no ma ko fui protect ma ko hepatitis B ne ko me e na o mo puna ki he feito uia e a bioprenti unha la te feito uia Kako e me tatau, e. Uke ki toke tā ko ka ailani, ko kiki moate. Ko mana tia, na fui me e tā na mao whenga funding. E ne opte ki koe ki he mea. Ai e stare kia o itai ai o kaila mai kena fuku, e. Kana e mao e fui funding. Mana
1: fui conferdition lai fai i University. Ele é a cidade. Mas tu é muito moquete, muito. Que lá o está por uma circuncisão, né?
0: Coia.
1: Aí, que foi, né? Mas tu é muito moquete, muito. Para o Nesse, foi muito. Eu falo, o meu, para ver que eu estou aqui. Eu fico, minha faca, o outro, né? Eu não tenho mal, tá aqui. Senhores, aí, ao lá, o meu, eu...
0: Come to make you come away. Foto o haragi service ko na na kamata di ota ho e ko ri ni pa ska pa hiki atu gi henda soni kana popo abeta le ko popo pe e ba lo ba ma
1: Ami gok to e la ga iba e mana tu e te o mo ka. Mo e ka ta ta e. Eh, mo puria. Ko ko ni. Kana ia ia.
0: Ka ko ma huinga networka.
1: Ko ko network. Ko ke ko fa ko ba ne. Na ke ve. No, al network. Ko te mi no ko te fa ro ki ta te fa ha ben pe. Ka. Alto e peri body network, eh? Te ko.
0: Ma winga e netu, kena koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe koe

0: 531 PI. Pacific people together.
1: Sione, ko ta whakawhiwa whitawa he tō mui o e programa. Pea ku hangena o huata ni nei. Ko e kainga uvea. Ka pau ta wau mai ki tō mui o kwelewa me ko tau ine.
2: Tau ine,
1: eh? Tau ine. Pa ku tau ine ea. Ko whareatu. Mahalo, te mau Momea, te mau foki ki mautol, pe te mau alu. Ka ku se wau, hei, utau ki pipi ki tato, he ulea whakawhisi, wakai ko ki vosa ni tatao, pe ko ki tatao, hei. Ka ku whaifu ke he kawhisi, ko mea kawhisi, ka ku tau tatao, hei pipi tato ulea.
2: Ka ku hivu ko ko tau ka inga he kawhea,
1: hei. Kawhea, hei.
2: Kau
1: nea. Hei ko mea nao, Mare de feo ko mana tolu. Hey. Fegeu le ai. Oh. O tabule mai peko fai tau ine. Malo te ofa. Mato olola. Ko to no fola ka. Hoki. Hoki fai atu te.
2: O te mai no be kita ne. No fola, ta
1: no fola. No fola. No fola. Eh, olola.
2: Eh.
1: Ko e alu, ahango ko e kapati alu ko e kai wame aptope o pika apu ko e airea he uke ai e u kupu irea motu ape ia ango ni kapati ina tana te kise a koe nai tama koe te he ka anga ina mai no be he
2: Uno ko ko ko sa kawa ke sa ia he he fanongo ke na hiva mo na fai he o de big ai be ki tai ko pe

0: ai pe fo papa ia u he ono ai programa con ta foto tutto che mai carta mai ore e iatu pe mo ki hi mi he che che ne hanga o ha paiet mo lotu a carta ma kai fo malo atu che mo tolgo na che ala ala mai pe i api no fo la coto kai oro la ma o ia ni Sione? Te ke whaasi mai ake hata loto puka tuku tāpu ake?
1: Mālo a wita. Pip, e tuku rewa ke whakausi atu ka tuai wha mālo lai, ka mū tōku mū ke ni a mai, whai mai ai. Pape a oe kōkoni, paha tau whamiri. Whakausi pe ke tāpu ni ake ai mau kipo kalama, ka mū tuki hoka tu mū tōku whakalau mārea ai mai. Sa ke tau loto. Tamai whakaiwane a Fiona, ma puno wate ko ko ni ato e frafeta ko ko ma kau he lau e pon pon ko en pe mo ya ha po o du ko e ba hu en ai a o e tau nga u e ko ki ko e ko frafi fia e ma to kau ha fo de amu hatana ki mai ke fono ra o du ma u ke frafe e pe ai lau mari a fina ke hare mai o no fo ia flipo pe mo faren we nga nga u ko to pe mo fa pe ko ha ki me ana lau ai po ko ni fa fa pola un ke ke tokonia ki ma tu ma wai wai si ma community mo na ka kai ko to pe am na ke a tu ke ai po klama ya ko en ka we ya tu ko ma ta po ke ma ula ve ka to ai i ho fa po se su kristo alo ka ko ma
0: amen
1: amen
0: alo Tak ugefe kau tataha ia ni. Tak ugefe kau tataha kau tama e uwe.